Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jei šią valandą nemiegate, tegul jūsų naktis būna kaip mažasis princas, priminanti, kad svarbiausia matoma širdimi, o muzika padeda išlaikyti kryptį. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar jums skamba Aerosmith daina Crazy. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės. Jūsų naktis tęsiasi čia, kartu su manimi, ir aš kalbu tiesiai jums. Netrukus jums skambės Eurythmics daina Who's That Girl? Tekste girdite aštrų klausimą, kuris nepalieka vietos miglai. Kas ji, kuris sukasi šalia, kai pažadai skamba gražiai, bet palieka įskilimus? Tai apie tiesą, kurios nebeįmanoma apeiti, ir apie drąsą pasakyti. Aš matau, aš girdžiu, man rūpi. Man tai primena Nelly Bly. Ji 19 amžiuje apsimetė paciente ir pateko į psichiatrijos ligoninę, kad atskleistų, kaip ten elgiamasi su moterimis. Ji rizikavo vardu, laisvę, saugumu, bet grįžo su faktais, kurie pakeitė sistemą. Jums tai ženklas. Kai kyla klausimas, jūs turite teisę jo nepaleisti, kol gausite atsakymą. Aišku ir tikra. Eurythmics. Who's that girl?

Ką tik skambėjusi Ellie Goulding daina buvo ta, kuri jums tinka, kai norisi švelnaus impulso, šviesaus priedainio ir aiškios melodijos, lydinčios jūsų naktį be triukšmo. Ji primena, kad jausmai gali būti drąsūs, bet skambėti švelniai. O toj laukia kūrinys iš 80-ųjų, tapęs ryškių sintezatorių epochos ženklų. Jo tekstas kalba apie tapatybę, spaudimą ir klausimą, kurį daugelis ištarė garsiai tik vėlai. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Bronski Beat. Why?

Labas, aš Mikas, jūsų naktinis balsas. Trečiadienis, 15 Liepos, 4 valandas 15 minučių. Jūsų naktis jau artėja prie ryto ir mes esame jums paruošę dar vieną ryškų skambesį, kad pabustumėte su nuotaika. Toliau daina Smooth, Santana su Robu Thomasu. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Mes jums kūrėme.

Man tikrai malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kuriame nakties atmosferą, kad jūsų nemiga būtų švelnesnė. Jums linkiu vidinės atramos ir šviesios krypties. Net jei dabar viskas atrodo sustoja. Jūsų naktis gali būti rami, o ryto pradžia aiški. Trečiadienį dieną Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota, Kaune dulksna, Klaipėdoje mažai debesuota. Šiauliuose ir Kaune 26, Vilniuje 26, Panevėžyje ir Alytuje 26, Klaipėdoje 23 laipsniai šilumos. Ramios nakties!

Ką tik skambėjo DJO daina End of Beginning. Ji jums galėjo būti artima tuo, kad paprastai, be triukšmo, pasakoja apie pradžios jausmą, kai norisi atsigręžti atgal ir suprasti, kas pasikeitė. Tai toks kūrinys, kuris tinka jūsų nakčiai, kai ieškate aiškaus skambesio ir tikro balso. O toliau laukia daina gimusi kino pasaulyje. Ji pristatyta kaip filmo garso takelio dalis, o vaizdo klipe atlikėja pasirodo su ryške, šokį provokuojančią estetiką. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Dua Lipa, Dance the Night.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Ši naktis jau švelniai leidžiasi į pabaigą, o mes esame jums paruošę dar kelias ryškias akimirkas kartu. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką, o dabar skamba Elvin Bishop daina Fooled Around and Fell in Love. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu Jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Lietuvoje per pastarąją parą policijai pranešta apie sukčiavimus, kurių bendra žala siekia 40 tūkstančių eurų. Jūsų saugumui primenama, neatskleiskite prisijungimų, vienkartinių kodų, banko kortelės duomenų, nepatvirtinkite mokėjimų, jei skambutis ar žinutė iškelia įtarimų. Jei abejojate, nutraukite ryšį ir patys susisiekite su įstaiga oficialiais kontaktais. Verslo naujienos. Kauno baldai skelbia, kad pernai nuostolis mažėjo iki 2,5 milijono eurų, o pajamos augo 16% iki 32 milijonų eurų. Bendrovė pateikia ir veiklos rezultatų apžvalgą. Pasaulyje. Jungtiniai Arabų Emiratai praneša, kad Irano ataka Hormūzo sąsiauryje nusinešė gyvybę, o regione išlieka įtampa. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida Muzika, kurią jauti. Šiandien Liepos 15, trečiadienis, 6:15. Pasaulio istorijoje Liepos 15 primena skaitmeninę pradžią. 1903 šią dieną veiklą baigė Netscape, o tą pačią dieną įkurta Mozilla Foundation. Nuo to laiko jums internetas tapo atviresnis, o naršymas, saugumas ir pasirinkimas ėmė remtis bendruomenės kuriamais sprendimais. Muzikos istorijoje Liepos 15 skamba kaip rekordas. 1978 Bobas Dylanas surengė koncertą Blackbusho aerouoste Anglijoje, sutraukusi apie 200 tūkstančių klausytojų. Tai akimirka, kai jūsų muzika telpa į vieną milžinišką atvirą erdvę. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas, trumpai ir tiksliai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Registrų centras praneša, kad aukcionuose per ketvirtį parduota 3% daugiau turto nei tuo pačiu metu pernai. Bendra visų parduotų objektų kaina buvo 32 milijonai eurų. Brangiausias objektas už 4 milijonus 800 tūkstančių eurų parduotas buvęs Valstybės saugumo departamento pastatas sostinės Naujamestyje. Taip pat daugiau nei 3 milijonus eurų kainavęs spa kompleksas Nidoje. Jungtinės karalystės finansinių paslaugų grupės Revolut Lietuvoje registruotas bankas Revolut Bank pateko tarp 36 mokėjimo paslaugų teikėjų iš įvairių eurozonos šalių, kurie 2027-2028 metais dalyvaus skaitmeninio euro bandomajame projekte. Juos atrinko Europos centrinis bankas. Kaip praneša Lietuvos bankas, šis projektas turi padėti pasirengti galimam skaitmeninio euro išleidimui. Kauno miesto savivaldybės taryba nustatė apžvalgos rato, kuri numatoma įrengti rudenį bilietų kainas. Pagal politikų sprendimą 16 metų ir vyresniems asmenims toks bilietas kainuotų 12 eurų, o vaikams, studentams, senjorams ir asmenims su negale 8 eurus. Tiesa, kol kas dar neaišku, kur šis ratas iš viso stovės. Į Baltijos šalis ateina naujas tinklas amerikietiškos spurginės Krispy Kreme. Didžiausia Estijos pramogų organizatorė Apollo Group paskelbė, kad iki 2030 metų planuoja atidaryti iki 25 tokių spurginių Baltijos šalyse. Pirmąją įstaigą planuojama atidaryti Taline šių metų pabaigoje. 1937 metais įkurta Krispy Kreme veikia daugiau nei 40 pasaulio šalių. Pietų Korėjos technologijų milžinė Samsung Electronics svarsto sekti savo konkurentės SK Hynix pavyzdžių ir svarsto galimybę įžengti į Jungtinių valstijų biržą. Išplatinti Amerikos depozitoriumo pakvietavimus, tačiau bendrovė yra tik pradinėje tokių svarstymų fazėje. Apie tai skelbė Bloomberg, agentūra cituojanti gerai informuotus šaltinius. Britų automobilių gamintojas Jaguar Land Rover užbaigė savo 14 metų trukusį gamybos eksperimentą Kinijoje. Bendrovės sprendimas buvo priimtas dėl staigaus pardavimų kritimo. Jei 2017 metais bendrovė Kinijoje pardavė 146 tūkstančius automobilių, tai pernai šis rodiklis sumažėjo iki maždaug 26. Teigiama, kad bendrovė nesugebėjo laiku atnaujinti modelio asortimento ir prisitaikyti prie spartaus Kinijos rinkos perėjimo prie elektromobilių ir hibridų. Kai kurios naujienos išsamiau. Paskirtoja aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė žada atlaisvinti renovuojamų daugiabučių energetinio naudingumo reikalavimus. Pasak jos, tikslas pasiekti ne mažesnę kaip A ar B pastato energetinio naudingumo klasė lėtina renovacijos tempus, ypač regionuose. Tai didina kainą ir mažina žmonių norą renovuoti būstą. Vis dėlto ministrė paaiškino, kad dėl energetinio naudingumo reikalavimų bus tariamasi su ekspertais. Paskirtoja ministrė teigia, kad siekiant, jog renovuotame daugiabutyje būtų šilta, žmonės mažiau mokėtų šilumą, nebūtina kelti tokių aukštų energetinio naudingumo reikalavimų. O keisti statymų tam nereikės, nes užteks po įstatyminių teisės aktų. Latvijos vyriausybė pritarė užsienio reikalų ministerijos parengtam įstatymo projektui, kurio būtų įvestas nacionalinis tam tikrų prekių, kurių kilmės šalis yra Rusija ir Baltarusija, importo draudimas. Teigiama, kad taip siekiama dar labiau sumažinti Latvijos ekonominius ryšius su Rusija ir Baltarusija. Vyriausybės prašymu parengtas įstatymo projektas uždraustų importuoti knygas, laikraščius, vaizdo žaidimus, sporto prekes, žaislus, drabužius ir avalynę, kurių kilmės šalis yra Rusija arba Baltarusija. Tikslus draudžiamų prekių sąrašas bus nustatytas vyriausybės nutarimuose. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Sveiki visi, kurie pabudote taip anksti, kad rytas dar tik riša pirmą mazgą dienai. Įkvėpimui prisiminkime Marko Aurelijaus mintį. Ką darai dabar, tai kuria tavo gyvenimą. Tad šį rytą pasirink vieną darbą ir atlik jį iki galo, be atidėliojimo. Smagu, nes netrukus mane pakeis du tomai. Ir kai jų du, vienas tomas visada pradeda sakinį, o kitas jį užbaigia dar greičiau. Kartu su jumis buvo Mikas.

stilius. Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger. Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė ankstų rytą vėl įvedė blokadą Irano uostams dėl Teherano atako prieš laivus bandančius praplaukti Hormūzo sąsiauriu. Tai išprovokavo naujus smūgius regiono šalyse, kuriuose dislokuotos amerikiečių pajėgos, o laikinajam susitarimui dėl karo nutraukimo iškilo dar didesnis pavojus. Pirmą kartą amerikiečiai blokadą įvedė balandžio viduryje, o vėliau birželio viduryje ją atšaukė, netrukus po laikinojo susitarimo pasirašymo. Irano sukarinta revoliucinė gvardija jau pagrasino dėl blokados stabdyti visą energijos eksportą iš artimųjų rytų. Pernai kilus gaisrui Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje ir iki šiol nestačius įprastos jos veiklos, bei dėl to regione kilus šiukšlių krizei, Nacionalinis krizių valdymo centras su kitų institucijų atstovais aptars, kaip spręsti šią problemą. Susitikime dalyvaus Vilniaus miesto rajono, Elektrėnų savivaldybių, aplinkos ministerijos bei kitų institucijų dalyvaujančių atliekų tvarkymo procese atstovai. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras praėjusią savaitę pranešė nutraukinti sutartį su Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos operatorė Energesman, o vakar pradėjo gamyklos įrenginių perimimą. Teismas atvers su finansinių technologijų įmonė FoxPay susijusią baudžiamąją bylą, kurioje 4 asmenys, tarp jų Vilhelmas Germanas ir Mindaugas Navickas, kaltinami sukčiavimu pasisavinant kriptovaliutos kasimo įrangos už daugiau nei 23 milijonus eurų. Vilniaus miesto apylinkės teismui balandį perduotoje didelės apimties byloje, kurioje sudaro 109 tomai, Germanas kaltinamas su Mindaugu Navicku organizavęs 4 asmenų nusikalstamą grupę, kurie apgaulė įgijo šią įrangą. Baigiant skelbti brandos egzaminų pagrindinės sesijos rezultatus, egzaminą laikė ir išvakarėse jau prisiekusi švietimo mokslo ir sporto ministrė. Konservatorė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė teigia nesuprantanti, kodėl ji liko savo poste.
1: Ne vienas sprendimas, kurį jūsų ministerija, jūsų komanda priėmė, prasilenkė su taisyklėmis ir čia ir dėl tų pačių 10 balų ir teismo sprendimo, kad buvo pažįstas įstatymas, taip pat sporto reforma, kurią sukritikavus ir valstybės kontrolė ir STT, ir tos pastabos nėra išnykusios. Ir yra ta paslaptis, kad jūs išlaikote savo poziciją, ar tai yra galbūt susiję su žmonės kalba, kad Kauno rajono socialdemokratai partijoje yra labai įtakingi, tai gal tai yra kažkaip susiję.
0: Švietimo ministrė Raminta Popovienė sulaukė priekaištų dėl to, kad jai trūksta vizijos ir ambicijos, kur link eina švietimo sistema, labiausiai koncentruojasi į tai, kad mažinama egzaminų išlaikymo kartelė ar džiaugiamasi tuo, kad egzaminų užduotėse nėra klaidų.
2: Jeigu kalbėt apie tas ambicijas švietimo srityje ir apie tą kritiką, kad aš galbūt tikrai kalbu, kad kartais yra tas tikslas ir ištaisyti klaidas kažkokias arba siekti, kad jų nebūtų, tai yra irgi labai svarbu, nes toje sistemoje tai buvo.
0: Aiškinosi ministrė, iš vakarėse Seimas jau nusprendė panaikinti ankstesnės konservatorių vyriausybės sprendimus ir slenksti žengiant į 11 klasę bei sumažinti privalomų brandos egzaminų skaičių. Pasaulio čempionate paaiškėjo pirmoji finalo dalyvė. Į planetos pirmenybių finalą savo kelią prasiskynė Ispanija, pirmajame pusfinalyje 2-0 įveikusi Prancūzijos rinktinė. Ispanija į finalą pateko po 16 metų pertraukos. Ir apie orus šiandien kai kur trumpai palis, o temperatūra svyruos nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos 3 minutės.

0: Būkite pasveikinti, ankstyvas rytas, įpusėjusi vasarą, 11 beveik minučių po 7 valandos, startuojame!
1: Startuojame, du tomai, muzika, kurią jau tėm 1 plus eteryje, sveikiname visus prisijungusius prie mūsų optimistinio starto šį gražų trečiadienio rytą. Vidurvasaris lygiai kalendorinis, Liepos 15 šiandieną ir jau 17 laipsnių šilumos. O šils šiandieną...
0: O ta gražu, tai čia kiek? 6, 7, 8?
1: Gal 7, 8 šį kartą išėjtų. Taip, nes pajūrėje bus vis tik tai ir šiaurės vakarų Lietuvoje visą dieną saulėta, vasariškai jie nematys tų debesų, kurie dengs didžiąją Lietuvos teritorijos dalį šiandieną, bet paskui debesis prasisklaidys kaip ir vakar, ir vėl vakaras turėtų būti labai neprastas, vasariškas, ir oras sukaisti, sušilti iki 24-25 laipsnių šilumos.
0: Žepus Lietuvos irgi atrodo saulės kol kas nėra ir nebus visą dieną, nes debesis bus virš galvos, ir tas toks debesų nusileidimas link žemės yra toks koncentruotas, kad net mikrolašeliais tai virsta.
1: Taip,
0: ne lietus,
1: taip.
0: O toksai dalykas, kur gali pasikabinti marškinėlius ore.
1: Tirštas rūkas, tai vadinasi.
0: O, tirštas rūkas, tirštas
1: no,
0: rūkas.
1: Bet jis išsisklaidys dienai einant ir debesis irgi išsisklaidys ir vakaras turėtų būti prieš saulį nusileidžiant gražus ir vasariškas.
0: O mes dedam, galvoju, kokį keramzito blokelį ant akceleratoriaus.
2: Reklama. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Plus. Reklama. Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
1: Rubrika Verslas pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Erdvė profesionalams, formuojantiems Lietuvos ekonomiką.
2: Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 16-20 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai 1,49 €. Watt pienas Farm Milk 69 centai. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Na gal truputėlį tokie vyresni, daugiau patirties turintys mūsų klausytojai dar prisimena, kad buvo laikai, kada galėjai iššokti iš šlovės traukinį, net ir tuo atveju, jeigu tavo kelnes buvo lengvai nusmukusios.
1: Čia taip švelniai jau tu pasakai lengvai nusmukusios. Kokiais keturiais dydžiais didesnis, greičiausiai iš vyresnio brolio paveldėtas ir dar kokia nors kepurė jokinga.
0: Ir dar į tą traukinį reikėjo šokti būtinai, kada pliaupė lietus kaip Lietuvoje.
1: O taip, kad būtum truputėlį dramatiškesnis. Lietaus pas mus šiandien nebus geros žinios, 18 laipsnių jau termometro skirelėje, viskas pagal vasarišką planą.
0: O iš karto po Aurelijos paruoštų 100 sekundžių informacijos keliausime per gyvenimą kaip rockstarai.
1: O!
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė ankstų rytą vėl įvedė blokadą Irano uostams dėl Teherano atakų prieš laivus, bandančius praplaukti Hormūzo sąsiauriu. Tai išprovokavo naujus smūgius regiono šalyse, kuriuose dislokuotos amerikiečių pajėgos, o laikinajam susitarimui dėl karo nutraukimo iškilo dar didesnis pavojus. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija spręs ar pradėti tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Specialiųjų tyrimų tarnyba dėl to birželį pradėjo ikiteisminį tyrimą po žurnalistų paskelbtos informacijos, kad politikės mama buto Palangoje įsigijo už neįprastai žemą 80 tūkstančių eurų kainą iš pažįstamo verslininko, kurio valdomo įmonė po to Širvintų rajone laimėjo 15 iš eilės viešųjų pirkimų. Grupei Seimo narių siūlant didinti atsiskaitimų grinaisiais ribą nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų, finansų ministerija vyriausybei siūlo tokioms pataisoms nepritarti. Jos nuomonė dabartinėje riba yra proporcinga ir atitinkanti Lietuvos ekonominės ir finansinės realijas. Birželio pradžioje Seimas nepriėmė svarstyti kelių konservatorių siūlymo šią ribą sumažinti iki 3 tūkstančių eurų. Pasaulio čempionate paaiškėjo pirmojo finalo dalyvė. Į planetos pirmenybių finalą savo kelią prasiskynė Ispanija, pirmajame pusfinalyje 2-0 įveikusi Prancūzijos rinktinę. Ispanija į finalą pateko po 16 metų pertraukos. Rinktinė čia žaidė 2010-aisiais Pietų Afrikos Respublikoje vykusiose pirmenybėse. Tuomet ir iškovojo vienintelį kartą pasaulio čempionų taurę. Per 7 rungtynes Ispanai ir toliau išlieka vienintelė ekipa, kuri per jas praleido vos vieną įvartį. Šį vakarą antrajame pusfinalyje susitiks Anglijos ir Argentinos rinktinės. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienų portale 15 min.

0: žinoma. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Biovela, plombyras ant pagaliuko nykštukas, užkandis čytos ir nealkoholinis Kalnapilio alus žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
2: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį grietininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
0: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 85. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,95. O tualetinis popierius Bloom Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.

0: Liko 15 minučių iki 8 valandos. Linkiu šiandieną išgirsti per radiją tokią dainą, kada norėtųsi šokti ir visai nesinorėtų galvoti apie tai, ką galvoja kiti, matydami, kaip iššokate.
1: Taip. Arba galima dar prie visos tos dainos, prie tos nuodėgos pridėti ir kokį nors prizą. Šį kartą žaidime čia, ne čia, kurgi mes. Čia mes turime firminius pliuso marškinėlius, vasariškas geras prizas ir tiems, kas jau ir anksčiau laimėję, galės pakeisti susidėvėjusius senus ir tiems, kas dar neturėjo.
0: Vienas geriausių dalykų – padovanoti savo pusryčiams kokį svajonių patiekalą. Aš, pavyzdžiui, nusitempiu šiandieną tave iš Austrijos miestą, nes tikiu, kad čia pusryčiams rastum idealų štrudelį.
1: Ai, nu taip, bet tai tu irgi, klausyk, dieną pradedi nuo saldaus. Gal kažkaip kažką rimtesnio užkaskime. Bet aš įsivaizduoju, kad čia toje vietoje tas štrudelis turėtų būti toksai išgrynintas ir baisiai senos receptūros. Nes šioje vietoje žmonės gyvena jau daugiau negu 7000 metų. Ir tai yra viena seniausiai žmonių apgyvendintų vietovių Europoje.
0: Na, žinoma, reikia į kokią kasyklą nueiti, vis tiek, jeigu nekankina klaustrofobija, apsilankyti kokioje druskos kasykloje, kur net yra 21 lygis, tikrai turėtų būti įdomu.
1: Kasyklos gelmėse rasti mediniai laiptai, kurie buvo pagaminti, mokslininkai nustatė šiuolaikiniais metodais 1344 metais prieš Kristų. Tai yra seniausiai žinomas medinis darbinys visoje Europoje.
0: Tai nėra didelis miestas, čia vos yra tik 700 kokie vietos gyventojų, bet vasaros dienomis čia gali per dieną apsilankyti ir apie 10 tūkstančių.
1: Tačiau miestas yra už tai įspūdingas ir su rimtu palikimu, nes ištisa Europos priešistorės epocha ir geležies amžiaus kultūra visa, žemyno kultūra, pavadinta būtent šios vietos vardu.
0: O tu žinojai, kad Kinijoje buvo pastatyta, kadangi miestelis nedidelis, viso šito miesto kopija?
1: Nežinojau, bet labai įdomu, kuriems galams Dzinpingui prisireikė tos kopijos, ką jis su jie veiks?
0: Tai jie yra kopijų profesionalai, tai jie ir miestelį gali nukopijuoti.
1: Tai o kas toliau tada? Alpių gabalą nusikopijos, nežinau. Miestelis yra priglūdęs prie ežero ir kalnų, prie Alpių, aukštinėje Austrijoje, Zalcka mergute. Ta pati kultūra pavadinta šios vietos vardu klestėjo maždaug prie 800 metų prieš Kristų ir siejama su ankstyvaisiais Europos keltais. Tai vienas gražiausių, labiausiai fotografuojamų Alpių miestelių pasaulyje, tad jei kur matote gražų europietišką atviruką su įstabiais kalnais greičiausiai, tai yra ši vieta, kuri įtraukta dar ir UNESCO paveldo sąrašą.
0: Sveiki, labas rytas, ko jūs vardu?
2: Labas rytas, Dainius.
0: Dainiu, gera girdėti, kaip jūsų rytas, kaip startavot, lengvai?
2: Kamščiuojasi turbūt to, ką bet važiuojam patrūk.
1: Ar esat buvęs Alpėse?
2: Ne, nesu.
1: Būtinai turite...
2: Ar važiavimą buvau.
1: Būtinai turite užsukti ir patostogauti ir pasižvalgyti ilgėliau.
0: Kokia jūsų versija, kokiame čia mes miestelėje šiandien?
2: Nu, pagal druską, tai yra bus Zalcburgas.
1: Zalcburgas, pagal druską, miestas jau yra rimtas, bet mes esam mažyčiam miestelėje, kuriame vos 700 vietinių gyventojų Zalcburgė. O, broli, Zalcburgas didžiulis Austrijos miestas.
2: Nu, prapylė vadina.
1: Prapylėt pro šalį ir labai stipriai į kitą kalnų šoną. Bet vis tiek, bandymas geras, gražus ir teisingas, pagrįstas. Nu, Zalcburgas kaip ir druskos miestas. Nu.
0: Na, tai nesupykit labai, bandykit kitą kartą. Mes kažkaip pamėginsim išryškinti teisingą atsakymą. Kas tai padarys? Tikimės išgirsti jūsų vardą. Sveiki.
1: Alio, labą rytą.
3: Labą dieną.
1: Kas mums paskambinote?
3: Mindaugas.
0: Mindaugai, žvaliai taip iš karto. Šaukit mums teisingą atsakymą.
3: Taip, tai žinot, tai aš manau, kad tai Halštatas.
1: Visiškai tai teisingai. Valio,
0: ar tiesa, kad ten galima gauti štrudelį gerą?
3: Taip, ir valgėm, tikrai valgėm, ir labai labai skanus buvo, ir aha, norim dar kartą grįžti, ir tikrai planuojam kitą vasarą vėl važiuoti, nes va tik ką grįžo.
1: Palaukit, Mindaugai, bet taigi ne dėl štrudelio grįžtate į tą vietą.
0: Taip, kodėl norit grįžti?
3: Nu, tai žinot, kalnai, kalnai, ežerai, tas Svarovski kristalai be abejo, tai labai labai žavi, labai traukia ir norim dar kartą pakartoti.
1: Gera atostogoms vieta, ar ne?
0: Tai kaip nuskama kaip gera rekomendacija nukeliauti į vietą, jeigu žmogus buvo ir vėl iškart nori grįžti?
1: Ką tik grįžo namo ir sako, viskas, kitais metais vėl važiuoju atgal.
0: Siunčiame jums pliuso marškinėlius, labai dėkojame už skambutį, sėkmingos dienos, iki.
3: Ačiū, iki.

0: Reklama. Maxi Mėno Maximoje 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė, 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers, daugiau nei 1 kg gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
0: Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: Mažiau nei 5 minutės lieka iki 8 valandos gero ryto linkėdami. Na, pas mus toks truputėlį apsiniaukęs, bet kai nežada Aurelija mums kritulių, tai jau kažkaip smagiau. Bet kalbant apie naujos vyriausybės darbus, gal jau yra kokių naujų pažadų?
1: Na, menkas pataisimas, vietomis trumpas lietus.
0: Tai ai, bus sakai.
1: Taip, ir meteorologai tai prognozuoja, tai taip ir apie vyriausybę kalbant. Negalima sakyti, kad viskas bus labai turbūt paprasta ir sklandu.
0: Ne, tai 100 dienų, nu, mes dabar tiesiog nieko nelaukiam. Čia visas pripratimas, adaptacija, prisitaikymas.
1: Na, opozicija grasina, kad šį kartą 100 dienų nebebus, nes tai būtų jau 300 dienų per nepilnus kelis metus čia. Tai iš esmės prezidentas sako, kad na, kompetencijų reikia, kaip sakant, ir užtenka jam atrodo tiem ministram, gal reikia pasižiūrėti, palaukti, kas čia bus. Taip, kad, na, sako, per daug nekritikuoti dabartinės vyriausybės tų dalyvių, nes tikrai opozicijos kritikos nemažai jie sulaukė, ypač kai kurie, ypač naujokai vyriausybės, tai, na, manau, kad 100 dienų nebus, bet bus gal kažkiek tai kritikos atidėjimas dabar, bent jau porai savaičių, pažiūrėsim, kas bus toliau.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Išvakarėse prisiekus naujai Lietuvos vyriausybei prezidentas Gitanas Nausėda, duodamas agentūrai BNS, interviu paragino iš anksto nenurašyti paskirtųjų naujosios vyriausybės ministrų, dėl kurių kompetencijų kritikai kelia daugiausiai klausimų.
1: Taip, buvo ministrų arba kandidatų į ministrus, kurie išsamiau atsakė į klausimus, kiti apsiribojo nuo tokiomis diplomatiškomis formulėmis, kad ieškosia balanso ir panašiai. Balanso paieškos pačios savaime yra geros, bet jos neturi pakeisti ir paties turinio. Tai jeigu tas turinys tampa vien tik tai apie balanso paieškas, tada tas pokalbis tampa sunkus. Tai kai kuriems kandidatams į ministrus dar reikės pasitemti, labai greitai susipažinti su visa teisinė baze esančia šitoje srityje. Ar jie gebės tai padaryti, manau, kad jų buvusio darbo patirtis leidžia manyti, kad gebės tai padaryti. Tai duokime žmonėms padirbėti, ministrais, pasižiūrėkime, ką jie gali, ko jie negali, nenurašykime jų iš karto, kaip kad dabar matau daroma Seime ir ypatingai opozicijos pastangomis.
0: Agentūrai BNS sakė prezidentas. Opozicija daugiausiai dėl kompetencijų ir patirties stokos kritikuoja naująjį finansų ministrą Taurimą Valį, vidaus reikalų ministrą Martyną Kateliną ir aplinkos ministrą Ievą Andriulaitytę. Opozicija taip pat kelia klausimą dėl išvakarėse prisiekusios vyriausybės teisėtumo, nes jos programa buvo registruota anksčiau nei prezidentas patvirtino kabineto sudėtį. Šalies vadovas tai pavadino lapsus, su kurio buvo galima išvengti, bet pabrėžė, jog šiuo klausimu reikėtų sulaukti teisininkų verdikto. Opozicija dėl vyriausybės legitimumo ketina kreiptis į konstitucinį teismą. Vyriausiai tarnybinės etikos komisijas spręs ar pradėti tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Specialiųjų tyrimų tarnyba dėl to birželį pradėjo ikiteisminį tyrimą po žurnalistinio tyrimo, kurio duomenimis politikės mama buto Palangoje įsigijo už neįprastai žemą 80 tūkstančių eurų kainą. Iš pažįstamo verslininko, kurio valdomo įmonė po to Širvintų rajone laimėjo 15 iš eilės viešųjų pirkimų. Pernai kilus gaisrų Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje ir iki šiol nestačius įprastos jos veiklos, bei dėl to regione kilus šiukšlių kriziai, Nacionalinis krizių valdymo centras su kitų institucijų atstovais aptars, kaip spręsti šią problemą. Susitikime dalyvaus Vilniaus miesto rajono Elektrėnų savivaldybių aplinkos ministerijos bei kitų institucijų dalyvaujančių atliekų tvarkymo procese atstovai. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras praėjusią savaitę pranešė nutraukinti sutartį su Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos operatore Energesman, o vakar pradėjo gamyklos renginių perėmimą. Lietuvoje su oficialiu vizitu lankosi Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Abiejų šalių lyderiai dalyvaus Lietuvos ir Latvijos verslo forume, gynybos ir saugumo tema. Rinkevičius apsilankys Vilniaus universitete, jo garbė rengiama valstybinė vakarienė. Jis taip pat lankysis Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų terminale bei stebės Lietuvos karinių jūrų pajėgų operacijos demonstravimą. Šeši žmonės žuvo Briuselyje, statomame daugiau šiame pastate kilus gaisrui. Jų kūnai buvo ištraukti iš lifto įstrigusio šachtojo Oksibokse miesto centre per keletą valandų trukusią operaciją. Kodėl kilo gaisras, kol kas neaišku. Briuselio meras padėkojo gelbėjimo tarnyboms, kurios anot jo atliko išskirtinį darbą ypač sudėtingomis aplinkybėmis. Ir apie orus, šiandien vietomis trumpas lietus, temperatūra nuo 23 iki 28, o Kuršių nerijoje iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamių naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 4 minutės.

0: Vienas plus. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sportas.
1: 11 minučių po 8 laikrodžio ekrane. Pranešimas tiems, kas šį rytą skuba į darbus. 18 laipsnių termometro skidelėje. Mes su Tomu kaip visuomet tokiu metu vartome vakarykščių varžybų, turnyrų ir atsiliepimų apie sporto įvykius puslapius. Taigi,
2: buvo gražus futbolas, bet gražiai žaidė tik viena komanda.
1: Na, vakar taip. Dvi, aš tą pasakysiu antros pavadinimą. Antra vadinasi, žinai kas? Kaip?
2: Kauno Žalgiris.
1: Taip. Mes su tavim vakar prašovėm, žiūrėjom ispanų su prancūzais, kur kaip ir, na, viskas tvarkosi to futbolu ir tas pendelis teisingai paskirtas ir įvartis gražus krito ir prancūzams niekaip nepavyko ištrūkti iš ispaniškų gniauštų ir tos ispaniškos replis jos galų gale.
2: Žinai, čia kaip toj prancūzų legendiniai dviračių kovoj. Kad visi apgaudinėja ir įmontuoja elektrinius varikliukus ir tada laimi Tour de France.
1: Taip.
2: Tai čia ispanai, man atrodo, kažkokius magnetukus buvo prie savo sportbačių prisitvirtinę ir link jų kojų traukė tą kamulį. Jau taip idealiai tas kamulys buvo perduodamas visas 90.
1: Ir taip prancūzom nesisekė jį perimti, tarsi būtų prieš tai buvusius šventinius pietus Bastilijos dienos proga, supranti, užgėrė ne prancūziškų šardonė, o ispaniškų tempranilo.
2: Ir ispanų net vartininkas jam buvo taip nuobodu, kad jis net vaidybos būrelį savo praktikavo.
1: Nu va, o Kauno ekipa 3-2 nugalėjo dritą iš Kosovo po rungtynių, kurios baigėsi lygiosiomis Kaune. Ši pergalė leidžia tęsti mūsų čempionų pasirodymą šio sezono stipriausiame klubinėme turnyre. Tikimės, kad kitam etape Kauno Žalgiris irgi tvirtai žengs į priekį.
2: O kadangi FIFA paskyrė teisėją mėgstantį Messi, tai galima sakyti, kad matysime ispanus ir Argentiną finale.
1: Tai net neverta žiūrėti šito Argentiną su Anglija. Nu, čia viskas gerai aišku, čia iš anksto. Žodžiu, visai nebuvo niekas iš anksto aišku Karlosui Alcarazui, kuris ilgai gydėsi riešo traumą ir galų gale sulaukė palankių medikų vertinimų ir atrodo, kad rugpjūtį sensacija vykstančiame ATP 1000 turnyre galų gale paims raketę į rankas ir parodys, ką moka, sugrįš į savo geriausią formą. Ar tai pasitiks ar ne, jau matysime turnyrui įsibėgėjant. Tuo tarpu kiti tenisininkai, tiksliau tenisininkės ir ne bet kokios, o mūsiškės, Iveta Dapkutė ir Justina Mikulskytė gerai atrodo dvejetų varžybose, tęsė savo pasirodymus ITF moterų teniso turnyre Ispanijoje. Justina su savo porininkė Slovakė Katarina įveikė per mažiau negu valandą ispanės Alba Marija Koromina Boluda su Merime Teksido Garcia. O tuo tarpu Iveta su savo porininkė iš Kinijos nukalė prancūzės ir Rusijos duetą.
2: O tie, kurie labai nerimavo dėl oranžinio kamulio trankos į pasaulio čempionatą, tai galite nusiraminti, federacijos funkcionierius ponas Balčiūnas mus ramina, sako, gal ir
1: viskas bus gerai.
2: Tu esu, top. Prašau, bum, tokį niuksą gavom, dabar susiimsim, susimobilizuosim, no. Nors žada, kad per artimiausią savaitę kažkokius sprendimus gal priims, gal nepriims.
1: Čia kaip toj dainoji, supranti, reikia žiūrėti į šviesę pusę po pralaimėjimų, kad nors vis tiek ateis laimėjimas kokiam nors čempionate.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Reklama.
3: Eteryje du Tomai.
0: Muzika, kurią jauti.

0: Reklama. Karglas remontas,
1: karglas keitimas. Justas, karglas specialistas.
2: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
1: Į dužo ar skilo automobilio stiklas rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt. Karglas remontas, karglas
3: keitimas. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
5: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow! Reklama.

0: Iš vienos pusės aš galvoju, čia tos klausimus tokius filosofinius užduoda, bet iš kitos pusės anksti ryte užsimiegojęs net galiu pagalvoti, kad nesamoningi čia tie jo klausimai.
1: Arba gali tiesiog nesigilinti.
0: Nesigilinti geriausias
1: variantas. Čia aukštis ta melodija tokia. Ir tas ritmas toks geras, žinai, toksai. Ir štai mes atvažiavom jau minutę po pusės devintos.
0: Aš turiu, pavyzdžiui, geresnį pasiūlymą.
1: Na?
0: Let's spend the night together.
1: Čia klausimas, kas kam siūlo. Kad spend the night, tai
0: jeigu okay. Tu esi tikras rock'n'rollistas, tai net jeigu tau per 80 užduodi tokį klausimą ir būsi teisingai suprastas.
1: Gerai, po žinių.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino pastarąsias kelias savaitės užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Anot prezidento, ši informacija yra pagrįsta žvalgybiniais duomenimis, o kalba eina apie galimus Rusijos smūgius kritinei infrastruktūrai regione, kurie gali būti vykdomi ir konvencinėmis, ir kitokiomis priemonėmis. Pasak prezidento, pastaruoju metu Lietuvos kritinės susisiekimo ir energetikos infrastruktūros apsauga buvo sustiprinta. Užsienio reikalų ministerija iškviestam Rusijos ambasados atstovui pareiškė protestą dėl Rusijos žvalgybos pareigūnų vykdomos destabilizuojančios kibernetinės veiklos prieš Europos Sąjungą, jos valstybės nares ir partnerės. Rusijos atstovas buvo informuotas apie Liepos 13 dieną priimtą Europos Sąjungos sprendimą taikyti sankcijas 9 asmenims ir 4 organizacijoms, kurios susijusios su Rusijos saugumo tarnybos vykdytais piktavališkais veiksmais kibernetinėje erdvėje. Teismas atvers su finansinių technologijų įmonė Foxpay susijusią baudžiamąją bylą, kurioje 4 asmenys, tarp jų Vilhelmas Germanas ir Mindaugas Navickas, kaltinami sukčiavimu pasisavinant kriptovaliutos kasimų įrangos už daugiau nei 23 milijonus eurų. Vilniaus miesto apylinkės teismui balandį perduotoje didelės apimties byloje, kurią sudaro 109 tomai, Germanas kaltinamas su Mindaugu Navisku organizavęs 4 asmenų nusikalstamą grupę, kurioje apgaulė įgijo šią įrangą. Ispanų pareigūnai praneša, kad 12 iš 13 žmonių žuvusių per pražutingą miško gaisrą Andalūzijoje, Ispanijos pietuose buvo užsienio piliečiai. 7 iš jų buvo iš Jungtinės karalystės, 3 iš Belgijos, po 1 iš Prancūzijos ir Jungtinių valstijų. Žuvo ir 1 ispanas. Gaisras kilo praėjusį ketvirtadienį vaizdingoje pietrytinėje Almerijos provincijoje netoli viduržemio jūros pakrantės, kur gyvena daug užsieniečių. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpas lietus, temperatūra nuo 23 iki 28, o Kuršių nerijoje iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamių naujienos portale 15 min.

0: Plus. Reklama. Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai. Tegu Plus nariams 1000 prekių iki 40% pigiau, o dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
1: Kokia švelnutė.
2: Aš?
1: Patalinė, bet ir tu.
3: Mėgaukitės tobulomis poilsio akimirkomis. Lidl parduotuvėse Livarno Renforce patalinė su žvalkalai tik nuo 7 eurų. Livarno užtempiama trikotažinė čiužinio paklodė tik nuo 4 eurų. O Esmara moterų arba vyrų pižama tik 5 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos 16-osios. Lidl verta.
4: Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
5: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Reklama.

0: Šitas R.E.M. kūrinys primena komunikaciją su tais iš už Atlanto, kurie nepatenkinti belgiškais vafliais ir kurie sutinka nepažįstamą žmogų, pasako hello, how are you ir net neklauso atsakymo, kaip jis pradeda pasakoti, kaip jis iš tikrųjų jaučiasi.
1: Taip. Visiškai teisingai, o mes tuo tarpu sukam prie žaidimo daugiau, mažiau. Ir čia nei daugiau, nei mažiau, o firminiai pliuso marškinėliai ant prizų stalo, kas pasiims paskambinęs 1-8-2-9. Netrukus mes susipažinsim, išsiaiškinsim, o žaidime trys teiginiai, kuriuos pasakome netiksliai, juos tuo tarpu pataisyti į tikslesnę pusę, sakant, daugiau ar mažiau kažko ten turėtų būti, žaidėjas kaip tik ir turėtų.
0: Kaučeriai sako, pradėk savo kelionę į sėkmę nuo mažo žingsnelio. Aš manau, kad mūsų šitas žaidimas būtent ir yra šitas mažas žingsnelis.
1: Nuo pirmo žingsnelio. Va, irgi bus pirmas žingsnelis. Jeigu pasuksite dabar 1-8-2-9 mums į studiją ir mes tą žaidimą su jumis sužaisime.
0: Būkite pasveikinti, pasakykite savo vardą.
2: Virgi,
0: gerą dieną, kaip jūs šiandien gyvojat?
2: Puikiai.
0: Oi, kus geras atsakė.
1: O kurioje vietoje dabar Lietuvoje esate?
2: Vilniuje.
1: Ai, tai šiandieną saulutės teks laukti iki pavakarės.
0: Žinot, mes vilniečiai, tai šiandien galėtumėm sakyti, na, gal saulutė labai smarkiai ir neišlys, bet didesnio lietaus nebus.
2: Dėkui ir už tai.
0: Taip ir jaučiamės.
1: Virgi, kaip pašokote šiandieną jūsų, kaip suaugusio žmogaus organizme, iš karto sudirbo, mes sakome, 400 raumenų. Daugiau ar mažiau jų yra pas žmogų.
2: Apžiūrėjau, lyg tai daugiau.
1: Daugiau, jūs visiškai teisus, daugiau, beveik 600.
0: Kiekvienais metais, balandžio mėnesį, visaip mintimis, istoriniais faktais, kartais net ir dar kartą pasižiūrėdami filmą Titaniką, nuskandiname vėl ir vėl.
1: Aha.
0: Ir mes sakome, kad laivas skendo apie 4 valandas.
1: Filme ar iš tiesų?
0: Iš tiesų.
1: Iš tiesų, okei.
2: Okay. Galvoju, kad jis greičiau turėjo.
0: Greičiau. Nepaskandinamas laivas nuskendo per kiek daugiau nei 2,5 valandos.
1: Aš vis norėjau tave pataisyti, kai du kartų ar tris pasakai, paskandinam Titaniką. Nu, jis pats nuskendo, kaip tu bežiūrėsi. Niekas iš keleivių netraukė jo į dugną.
0: Nu gerai, vieną dar iš Luvro ištraukė.
1: Gerai.
0: Mona Lisa paveikslas, mes sakome, yra 90 cm aukščio.
1: Mhm. Čia originalas.
0: Originalas, jau.
1: Taip. Irgi?
2: Gal truputį didesnis?
0: Nu, bet ir jaužiasi, kad nebuvote Luvre ir nestovėjote eilėje pasižiūrėti Mona Lizos.
2: Ai, prisiminiau, mažai.
1: Virgi, jeigu būtų galimybė, taip vat, be didelių pastangų į tą Mona Lizą pažiūrėti tam Luvro muziejuje, ar vyktumėte?
2: Tai žinoma, kad vyktumėm. Kodėl nepažiūrėti?
1: Taip.
0: Dėl tų 77 centimetrų?
2: Nu, kodėl ne?
0: Kodėlgi ne, labai geras.
1: 77 yra ne 7, vis tiek.
0: Taip.
1: Matysime iš kelių žingsnių, kas ten nupie.
0: Virgi, smagu buvo su jumis pažaisti, dar smagiau žinoti, kad esate kartu su pliusu. Linkime jums, kad viskas kaip iš pipkės eitų.
2: Dėkui, jums
1: gerą trečiadienio.

0: Tied down when nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: M-Vienas Plus. Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand View puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-20. Pirmą dienomis akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
3: Kokia švelnutė.
4: Aš?
3: Patalinė, bet ir tu.
5: Mėgaukitės tobulomis, poilsio akimirkomis. Lidl parduotuvėse. Livarno Renforce patalinės užvalkalai tik nuo 7 eurų. Livarno užtempiama trikotažinė čiužinio paklodė tik nuo 4 eurų. O Esmara moterų arba vyrų pižama tik 5 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos 16-osios. Lidl vertė.
6: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ajame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
7: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Jaučiame, kad įpusėjo vasara, jaučiame, kad įsibėgėjo dar viena diena, šiandien Liepos 15-oji, nauja vyriausybė startavo, kai kur išleistuvės irgi jau užtaisytos, kaip ir normalus gyvenimas vyksta mūsų neramiame pasaulyje.
1: Na, kad pasaulis neramus, tai faktas ir prezidentas perspėja apie tai, sako, kad iš tikrųjų yra ta žvalgybinė informacija, jog yra tam tikros diversijos galimai planuojamos, greičiausiai prieš infrastruktūrą regione energetinę arba kažkokią kitą svarbę kritinę, taip kad tikrai, na, tas tam tikras nerimas visame tame vasariškame nusiteikime yra ir tikiuosi, kad jis nepasiteisins ir viskas bus gerai.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino prieš pastarąsias kelias savaitės užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Prezidentas agentūrai BNS teigia, kad ši informacija yra pagrįsta žvalgybiniais duomenimis, o kalba eina apie galimus Rusijos smūgius kritinėje infrastruktūrai regione, kurie gali būti vykdomi ir konvencinėmis, ir kitokiomis priemonėmis.
1: Tokie, sakyčiau, signalai, kuriuos mes gauname iš savo tarnybų, jie nėra kažkaip tai identifikuojantis labai aiškiai vietą, laiką, nes to tiesiog neįmanoma nustatyti, kadangi ir ana pusė galbūt ne visada yra planavimo proceso pabaigoje, o mes tik tai žinome apie patį planavimą arba apie patį tikslą. Tai taip aš negaliu paneigti, kad tokios informacijos turime ir kad kalbama apie kinetinio pobūdžio neplataus masto, bet vis dėlto tikslingas kinetinio pobūdžio operacijas, kurios labai tikėtina gali būti nukreiptos į kritinės infrastruktūros objektus. Tuo tikslu sutelkiau ir sukviečiau atsakingas tarnybas ir mes priėmėme sprendimus, kurie bus nukreipti į tai, kad sustiprinsime šitų objektų apsaugą.
0: Pasak prezidento, pastaruoju metu Lietuvos kritinės susisiekimo ir energetikos infrastruktūros apsauga sustiprinta, ant šalies vadovo turima informacijos apie bet kokio pobūdžio galimas atakas būtent prieš šią infrastruktūrą. Užsienio reikalų ministerija iškviestam Rusijos ambasados atstovui pareiškė protestą dėl Rusijos žvalgybos pareigūnų vykdomos destabilizuojančios kibernetinės veiklos prieš Europos Sąjungą, jos valstybės narės ir partnerės. Rusijos atstovas buvo informuotas apie Liepos 13 dieną priimtą Europos Sąjungos sprendimą taikyti sankcijas 9 asmenims ir 4 organizacijoms susijusioms su Rusijos saugumo tarnybos vykdytais piktavališkais veiksmais kibernetinėje erdvėje. Teismas atvers su finansinių technologijų įmonė FoxPay susijusią baudžiamąją bylą, kurioje 4 asmenys, tarp jų Vilhelmas Germanas ir Mindaugas Navickas, kaltinami sukčiavimu pasisavinant kriptovaliutos kasimo įrangos už daugiau nei 23 milijonus eurų. Vilniaus miesto apylinkės teismui balandį perduotoje didelės apimties byloje, kurią sudaro 109 tomai, Germanas kaltinamas kartu su Mindaugu Navicku organizavęs 4 asmenų nusikalstamą grupę, kurie apgaulės įgijo šią įrangą. Ispanų pareigūnai pranešė, kad 12 iš 13 žmonių žuvusių per pražūtingą miško gaisrą Andalūzijoje, Ispanijos pietuose, buvo užsienio piliečiai. Pranešime teigiama, kad 7 iš jų buvo iš Jungtinės karalystės, 3 iš Belgijos, po vieną iš Prancūzijos ir Jungtinių valstijų. Žuvo ir vienas ispanas. Gaisras kilo praėjusį ketvirtadienį vaizdingoje pietrytinėje Almerijos provincijoje netoli Viduržemio jūros pakrantės, kur gyveno daug užsieniečių. Japonijos pareigūnai bando sugauti lokį, kuris surengė įsilaužimų seriją viename iš šalies miestelių. Valdžios institucijos patvirtino, jog ieško lokio, kuris įsibrovė į pagyvenusios poros namus ir apiplėšė jų šaldytuvą. Šeimininkas jį aptiko nusikaltimo vietoje, tačiau žvėris pabėgo. Taip pat įtariama, kad tas pats lokys kaltas dėl per 2 savaitės užregistruotų 14 kitų įsilaužimų į miestelio gyventojų namus. Pranešama, kad pareigūnai stato spastus ir elektrinės tvoras. Pastaraisiais metais Japonijoje fiksuotas rekordiškai didelis meškų užpuolimų ir mirčių nuo jų skaičius. O šiandien vietomis trumpas lietus, temperatūra nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.

0: 12 minučių po 9 mūsų laikrodžio ekrane. Labas rytelis tiems, kas pašokia įsijungiate M1 Plus transliuojama ryto laidą. 19 laipsnių jau rodo termometras, šiandien šils iki 25 maždaug. O mes tuo tarpu su Tomu pasakojame kokią nors istoriją, daliname su jumis, kas galėtų jūs truputėlį įkvėpti arba pasukti mintis link pozityvo.
1: Įsivaizduok, jeigu mes nebūtumėm kaip silkė pataluose po to debesų sluoksnių, kiek tada prikaitintų saulė?
0: Kuo storesnis tas debesų sluoksnis, tuo kartais būna netgi ir geriau.
1: Man tai va truputėlį gaila, kad saulutės yra mažiau, nors aišku skrenda atostogautojams linkėjimai į pajūrį, ten jos šiandieną turėtų netrūkti, kaip ir šiaurinė Lietuvos dalyje. Mažeikiuose, jeigu išeisite į girią pasivaikščioti, irgi mes nuo storos eglės kamieno šešėlį. Tai va aš ir galvoju, šešėlį yra labai svarbu. Kai tik tai saulutė išlenda iš karto, kaip atsiskleidžia panoramos. Tai tu įsivaizduok, britas Stevenas Wiltshire'as, turbūt taip sakau.
0: Wiltshire'as.
1: Wiltshire'as, ne?
0: Taip.
1: Jisai autistas savantas ir žvilgtelėjo ir jau gali nupiešti visą panoramą.
0: Visą panoramą?
1: Jo, tai jeigu saulė
0: nešviečia, tai panorama pranda pasižiūrėti. Jeigu ten labai daug namų, gatvių, ten senamiesi su visokiam skirtingom stogų formom ir spalvom.
1: Jis viską užfiksuoja. Vat, jis praskrido malūnsparnių, sraigtasparnių, helikopterių, ar kaip ten pavadinsi, per langelį pasižiūrėjo, visą panoramą, arba leidžiasi į Vilnių su lėktuvėliu. Ir visą mūsų Gedimino pilį, tris kryčius, viską užfiksuoja.
0: Vat labai norėčiau pažiūrėti, kaip jisai užfiksuotų dar plus balandžius tupinčius ant Gedimino pilės.
1: Laisvai, laisvai. Bet tu įsivaizduok, kaip tokia savybė žmogui padeda mokantis egzaminams, pavyzdžiui.
0: Nu tai čia, tai jį reikėtų išmesti iš egzaminų. Draustiam laikyti. Nu kažką dabar per laikymės. Žmogus supranti, paima knygą, o pasižiūrėjo ją.
1: Stevenai, trauk biletą.
0: Ne, mokyta, netrauksiu, jau žinau atsakymą ir bet bilietų traukimą.
1: Dėstu jau, galiu dar kartą traukti, šitas man per trumpas.
0: Per lengvas.

0: reklama.
1: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Fiskars prekėms iki 50%. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50%. Kendi stambiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansikė ir vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Rubrika Verslas pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Erdvė profesionalams, formuojantiems Lietuvos ekonomiką.
3: Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 16-20 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė Valdan 3,29. Oliejų paso 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemas veiktų tinkamai.
6: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
7: Carglass remontas, Carglass keitimas
5: ir Carglass kalibravimas.

0: Reklama.
1: Yra 25 minutės po 9 valandos, malonu, kad esate kartu. Klausyk, nors man tam tikros medijos priemonės vis išmeta tai čia reklamą, aš priešinuosi, sakau ne, ne, ir dar kartą ne, aš geriau į Birštoną ir darau kumfuką.

0: Šiandieną nekartą sakėme, ir šiandien, ir rytoj, ir poryt netgi puiki saulėta vasaros diena mūsų laukia, 25-6 laipsniai, o gal ir daugiau laipsnių kitų šilumos, tuo tarpu savaitgalį jau turėtų grįžti ir debesys su šlapiu turiniu. Na, kaip ten bus savaitgalį, pamatysim, kai jis ateis to tarp.
1: Bet, pavyzdžiui, bus geras derlius, bet, pavyzdžiui, jokia žolė neišdegė šiemet. Vat kiek daug gerų argumentų.
0: Taip.
1: Bet, pavyzdžiui, labai daug invazinių šliužų.
0: Nu, tiek daug, kad net aš juos pastebėjau. Na, anksčiau tai būdavo, kad tik tai parkėjai, ne, žinai, ten tą kelią pamatai vieną kitą. Na, o, va, štai, prašau, o dabar užtenka tik tai koją iš namų iškelti. Ir
1: čia yra tas atvejis, kada žmonės ragina vieni kitus negailestingai juos naikinti.
0: Taip. Ir kai naikini, tai jų tikrai sumažėja, o kito varianto mes neturime.
1: Bet tik jeigu nebegalite ištverti visų šitų dalykų, jums reikia į Birštoną.
0: Aha, į sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderę Baltijos regione Eglės sanatoriją, kuri paruošė dovaną ir sako, jog vaikai iki 15 metų atostogauja nemokamai.
1: O, ir atsipalaidavimas, pirčių baseinų erdvėse, švediško stalo maitinimas ir ne vieną kartą. Kažkokia fantastika.
0: Žodžiu, galite skirti kokybišką laiką savo šeimai Eglės sanatorijoje Birštone, o daugiau informacijos ir rezervacijų galimybės rasite užsukę į sanatorija.lt.

0: Norime jums priminti, kad ateinantį savaitgalį 18 dieną sostinėje, pačioje gražiausioje mūsų Vilniaus vietoje Vingio parke, vyks didžiausios dronų lenktynės Lietuvoje Vilnius kyla. Viskas nuo 9 ryto iki 9 vakaro. Super renginys ir reginys.
1: Čia susitiks geriausi ir pradedantieji dronų pilotai. Jie varžysi skirtingose amžiaus kategorijose. Lankytojai galės stebėti įspūdingus skrydžius, gaminti adrenaliną nuo prazvimbenčių šalia šitų aparatų ir robotukų tokių, susitikti su pačiais pilotais ir iš arti susipažinti su dronų sportu, norintis galės išbandyti ir hobbyvers dronų pilotavimo simuliatorių.
0: Nuo 12 valandos, nuo vidurdienio iki 16 valandos vyks 100 baseinų diena. Mažų ir jų tėvelių lauks edukacijos apie saugų elgesį vandenyje, žaidimai, viktorinos, animatoriai, muilo burbulai ir daugybė kitų smagių veiklų.
1: Visos dienos metu savo veiklas pristatys Lietuvos Raudonasis Kryžius, Maltos ordinas, Maisto bankas bei Lietuvos Caritas. Galėsite išmokti pirmosios pagalbos pagrindus, susipažinti su taktinė medicina ir pamatyti mobilią virtuvę skirtą naudoti ekstremalių situacijų metu. Aš kažkodėl turiu nuojautą tokią, kad tu tą virtuvę ne tik pamatysi, bet ir paskui sakysi, išbandysi. Bars dabar vėjo, sočiai pavalgiau.
0: Burnoj turėjau tiek, kad žanduose vos tilpo. Taigi, jeigu aktyvus laisvalagis jums yra kaip tik, žinokite, kad smagiai praleisti dieną su šeima, galite Liepos 18 Vingio parke, o daugiau informacijos rasite Facebook'e paskyroje renginyje Vilnius kyla. Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas.

0: Vienas plius. Reklama. Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Buriuotojas Robertas Dargis.
1: Uostas yra vienas iš svarbiausių valstybės dalių infrastruktūros, per kurį vyksta ryšys su pasauliu. Nes jeigu tu turi prieigą prie jūros, tu turi prieigą prie viso pasaulio. Ir be abejo, mums kaip pramoginio laivyno žmonėms, buriuotojų bendruomeniai, tai buvo labai svarbus irgi žingsnis, kad mes šiandien galim laisvai išplaukti, laisvai grįžti. Turbūt labai svarbu yra valstybei turėti vartus į pasaulį. Čia vyksta ir tiekyba, čia vyksta kelionės, čia vyksta pasaulio pažinimas visas, tai aš manau, kad čia turbūt viskas tinka į tą mes įvardinam uostą. Ir ta infrastruktūra, kuri per tos visus 30 metų tobulėjo šiandien dienai, tikrai atitinka pasaulinį lygį. Apibūdinčiau vartai, technologijos ir laisvė. Laisvė į pasaulį.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 69 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai neprabanga. Tai būtinybė. Sustok. Įkvėpk. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Tomahawk.
1: Suprantu, ką kultinis roko ansamblis turi mintį, sakydamas Heat of the Moment.
2: Mhm, o ką?
1: Tai Tomahawkus.
2: Ai, oi, taip. Du hitai, du momentai, du Tomahawkai.
1: Du momentai.
2: Du Tomai ir reikės išrinkti vieną. Vienas klausytojas, vienas išrinkėjas ir viena daina, kuris skambės nuo pradžios iki pabaigos. O kas tai bus, nuspręsite jau jūs.
0: Ališausko Tomahawkas.

0: Tetuliai Džianai prieš mėnesį stuktelėjo 72, nusprendė grausmingai atšvesti įrašydama dar vieną roko gabalą.
1: Žinok, per metus būna kokie 2-3 kartai, kada aš iškart noriu pasikelt rankas, pasiduoti ir sakyti balsuoju už tavo Tomahawką, bet šitas atvis yra išskirtinis, žinai kuo?
0: Na.
1: Kad aš visą tai darau nukreitęs ant kelių.
0: Da. Klausyk. Ramašausko Tomahawkas.

0: Jeigu ir pralaimėsiu, tai labai subtiliai ir stilingai.
1: Lengvai, ką tu čia kaip vasarinis pūkelis skraidantis virš Vingio parko žolės.
0: Ką dar norėjai pasakyti, sakyk, klausyk.
1: Sakiau, norėjau pasakyti, kad pas mane, mat, kaip mes su dveja, tai žinai, pradėjom du tomahaukai, du kažką, tai ir dainoje yra du. Džana Nanini, teta ne viena tenai yra ir italijos reperis, kuris jau beveik legenda.
0: Nepastebėjom, ji tokį smūgį kalė, kad aš ne Marakešo jokio neišgirdau. O čia irgi beje duetas yra Čianis Džiras, 23 metų atlikėjas iš Kento, jis ne tik atlikėjas, jisai yra baigęs saksofono klasę, jis boksuojasi, dirba modeliu, tiktokina, ir čia beje pasikvietė į kompaniją įrašyti šitą kūrinį tokia Simone Ashley, jūs ją pamatėte, tokia britų indų kilmės aktorė, atlikėja, Devil Wears Prada antroji daly, buvo ta naujoji sekretorė arba administracija.
1: Nu va.
0: Tai su ją įrašė dainą, kur visi so good.
1: Tai kas jums smagiau, kas jums arčiau širdies? Ar aštrus Džianos Nanini rokas, ar štai toks lengvas, gražus pabumsėjimas?
0: Sveiki, kuo jūs vardu?
2: Sveiki, Dovilė.
0: Malonu, Dovilė, kaip laikotės?
2: Puikiai. Dabar ypač puikiai, kai jums prisiskambinau.
1: Smagu jūs girdėt besišypsančią. Jūsų savaitė vasariška, atostoginė ar darbuose esat nuskendus?
2: Darbuose.
0: Žiūrėkit, kaip jums, Dovilė, toksai pasiūlymas? Mes jums duodame marškinėlius, užtaisom tomahauką ir jūs šokate vien tik su marškinėliais.
2: Pagalvosiu.
1: Gal ir visai verta apsvarstyti, ar ne?
2: Taip, visai vasariškai skamba.
0: Nu va, o įsivaizduokit, galėtumėm pakelti laipsnį, bet tą mes darysim tik tai savaitgalį, kada dar ir lis vasariškas lietus.
2: O, tai tada tikrai šokti.
0: Tada tikrai, gerai. Tai tik pasirinkit tomahauką ir pasakykit, kodėl ir kam skiriate.
2: Tebūnie šiandien pirmas, labai jau užtaisas vasariškas,
1: kaip reikia, taip.
2: O skiriu savo pusėsarį, kuri šiandien švenčia gimtadienį.
1: Kuo vardu jį?
2: Renata.
1: Puiku. Renatai, Džianos Nanini, Amerika.

0: Ritmas Plus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,89. Antrai kolaikomų vištų kiaušiniai Valdan, euras 99. O pusrebė varškė Valdan, 3,69. Maksima tai, ko reikia.
2: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. Go3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, Žmonės, 15 min.

0: Na jau ta itališka dabar daina buvo lyg vyšnia ant torto, dabar jau dviejų tomų sąžinė kiek ramesnė, tikime, kad rytas buvo netoks jau ir sunkus. Kaip manai, Aurelė?
1: Labai geras rytas, toksai, sakyčiau, ir oras puikus.
0: Ir ne per karšta, ir lyg ir vasara jaučiasi, ir nelyja. Ko mums daugiau reikia?
1: Ir moksleiviai jau išėjo į atostogas, bet štai valstybės kontrolė neišėjo į atostogas ir patikrino, kaip ten sekasi mokyklose vykdyti įvairių reformų projektus, sakysim, kaip ten specialiųjų poreikių vaikams sekasi mokytis, ar gabius vaikus atpažįsta ir kągi tą valstybės kontrolę nustatė, tai žiniuose papasakosim.
0: O netrukus su jumis Ieva, visiems geros kelionės su muzika, iki malonaus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino pastarąsias kelias savaitės užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Anot prezidento, ši informacija yra pagrįsta žvalgybiniais duomenimis, o kalba eina apie galimus Rusijos smūgius kritiniai infrastruktūrai regione, kurie gali būti vykdomi ir konvencinėmis, ir kitokiomis priemonėmis. Pasak prezidento, pastaruoju metu Lietuvos kritinės susisiekimo ir energetikos infrastruktūros apsauga buvo sustiprinta. Apie tai, kad Rusija gali surengti provokacinę operaciją po svetimą vėliavą, pasinaudodama dronais, įspėjimą paskelbė ir šiuo metu Jungtinėse valstijose viešintis Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis. Jo nuomonė, Putinas gali to imtis, nes yra beviltiškoje padėtyje ir pralaimi. Teismui atvėrus su finansinių technologijų įmonė Foxpay susijusia Vilhelmo Germano, Mindaugo Navisko ir dar dviejų asmenų baudžiamąją bylą, kaltinamojo atstovai prašo atidėti teismo posėdį. Anot jų, teismas privalo įsitikinti, jog dviejų ieškovų Honkongo ir Portugalijos įmonių atstovavimo sutartys yra teisėtos. Jo teigimu, iš teksto yra akivaizdu, kad sutartys nėra originalios, todėl teismas neturi teisės ieškovų atstovams leisti dalyvauti procese. Beveik visi specialių ugdymosi poreikių turintys vaikai mokosi bendrose mokyklose, bet daugiau nei pusė jų nesulaukia reikiamos pagalbos. Tai rodo valstybės kontrolės atliktas auditas. Jo išvadose teigiama, kad pagalba vaikams dažnai vėluoja arba jų nepasiekia dėl ilgo poreikių nustatymo proceso tėvų pasipriešinimo, o gabių ir talentingų vaikų poreikiai taip pat dažnai lieka neatpažinti. Anot valstybės kontrolierės, skaičiai popieriuje rodo gražią statistiką, net 94% specialiųjų poreikių vaikų mokosi kartu su bendramžiais, tačiau už šių skaičių slepiasi skausminga realybė. Klaipėdos rajone Kukuliškių, Piliakalnio ir greta esančios gyvenvietės archeologinių tyrimų metu aptikta naujų unikalių Lietuvai vėlyvojo bronzos amžiaus radinių. Septintą sezoną čia tyrinėjantis Klaipėdos archeologai surado bronzinių kirvių kotų, puodų su išlikusiais senovinio maisto likučiais, taip pat aptiktas seniausias iki šiol Lietuvoje rastas tekstilės fragmentas, bei medinių gyvenamųjų pastatų likučiai. Pasak tyrimų vadovės Miglės Urbonaitės Ubės, tai iliudija, kad šioje vietoje gyveno baltų protėviai.
1: Kukuliškių piliakalnis yra ant jūros kranto. Čia gyveno vėlyvajam bronzos amžiui 800 metų prieš Kristų. Jūrinė bendruomenė gaudė žuvis, greičiausiai turėjo ir laivus. Visada buvo klausimas, kodėl jie įsikūrė ant jūros kranto. Keista, nes dirvožemis nederlingas, šalta, pučia jūriniai vėjai, drėgna. Greičiausiai jie čia įsikūrė specialiai tam, kad galėtų prekiauti gintaru, o mainais jie gaudavo bronzą. Lydėdavo iš jos įrankius, papuošalus. Šiemet mes aptikome puikiai išlikusias medinės struktūras, kas yra visam Baltijos regione labai išskirtinis atvejis, unikalus. Yra pastatai, yra išlikusias ir sienos, ir grindi, puodai pilni su maisto likučiais. Aptikom tekstilės fragmentą, kas iš viso yra unikalu. Lietuvoje yra tik tai dar vienoje gyvenvietėje aptikta tekstilės fragmentų, odinių dirbinių. Ir tas unikalumas ir mokslinė prasme yra dėl to, kad tai yra išlikęs. Įsivaizduokit, 2800 metų senumo mes turim tokią pirmąją gyvenvietę.
0: Apie šios atradimus pranešta šiandien, visi radiniai bus perduoti restauracijai. Ir apie orus, šiandien vietomis trumpas lietus, temperatūra nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamių naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: 12 minutėlių po 10 valandos ir aš su jumis sveikinuosi iš Mienas Plus studijos. Mano vardas Ieva. Siunčiu linkėjimus jums visiems nuo Justės, kuri yra, va dabar įdomu, kuriam mieste, bet aš tikrai tikiu, kad jeigu jūs ją pamatysite, jinai jums nusišypsos ir pamojuos. Na, šiandien mes leisime laiką kartu ir aš taip kažkaip pradėjau galvoti apie tą trečiadienį ir supratau, kad jeigu trečiadienis būtų maratonas, tai, nu, vat į savaitės visų dienų, tai jisai toksai būtų vandens stotelė, kur turi atsigerti vandens, jau po truputėlį galvot, ką veiksi savaitgalį, bet dar toliau bėgt per darbus, nes dar yra pora dienelių iki jau to laimingojo savaitgalio. Nors iš kitos pusės, kai vasara ir kai pagaliau oras, gal ir apsiniaukęs, bet vis tiek primena vasarą, nes tos trumpos rankovės ir išeini, pavyzdžiui, aš šiandien į darbą atbėgau su šlapia galva ir žinokit, nešalta ir nesijauti tai blogai, nieks ant tavęs nešaukia, įsidžiavink galvą, kaip čia su šlapiaisi, ar taip viskas labai labai puikiai, nes vis dėlto tikrai ta vasara bent jau termometro stulpelyje yra juntama. Na, o kalbant apie trečiadienį Liepos 15 dieną, graži diena ir dar gražesnė tiems, kas labai mėgsta istoriją, tiems, kas labai mėgsta tokią lietuvių istoriją ir tiems, kurie labai gerai atsimena mokyklos istorijos mokytoją, kuri tikrai papasakodavo apie šią dieną, kai mes grįždavom į mokyklos suolą ir aš kalbu apie 1410 1410 metus, Liepos 15 dieną, kai vyko Žalgirio mūšis ir nežinoti šios datos, kaip mano istorijos mokyta pasakytų, tai būtų gėda. O aš kažkaip atsiminiau savo klasiokus, kurie, žinot, kiekvieną kartą, kai reikėdavo ruoštis prisiduoti su datomis, tai būdavo du būdai. Arba atsistoji prie lentos ir tau mokytas sako stebuklingus skaičius ir tu sakai, kas įvyko, arba raštu tau diktuoja stebuklingus skaičius, o tu turi pasakyti, kas įvyko. Arba atvirkščiai pasako, kas įvyko ir tu turi parašyti stebuklingus skaičius. Tai žinokit, 1410 visi mano klasiokai, vis nebuvo ali nei vieno, kuris būtų nežinojo šių skaičių. Ir kažkada mokytoja jau ten prieš, buvom 12-okai, jau baiginėjom po truputėlį tą mokyklėlę, sako, o kaip jūs tą vat, vienintelę datą nužinojot, nors susimerkė prikelti, kas su skaičiais ir nu, bent jau mes buvom humanitarų klasė, tai mums buvo sunku atsiminti tos skaičiukus. Na, bet visi klasiokai prisidavė, sako, mokytoja, yra toks stebuklingas gėrimas, kurį vyrai mėgsta gerti ir jo gali nusipirkti parduotuvėje ir jisai vadinasi 1410. Tai va tokia istorija, kaip atsiminti geras datas, o bet kokiu atveju aš tikiu, kad jaučiamės puikiai. Vakar žinau, kad visi buvo prie ekranų, žiūrėjo futbolą, tad tikrai tikiuosi, kad jūsų mylima komanda nugalėjo, o jeigu nenugalėjo, viskas gerai, mes nugalėsim dėl to, kad jau savaitgalis ant nosės. Na, žodžiu, linksmai leisim laiką, likite su pliusu, pasigarsinkite radio imtuvą ir keliaukime per muziką, kurią mes jaučiam.
1: Muzika, kurią jauti. Per vienas plius.

0: DJ, play a sad song.
1: M1 Plus.
2: Reklama.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
4: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
5: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
7: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai sūdytai rūkytai lašišų filė bei ikrams 40, o majonezui ir padažams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

Sveiki, dabar Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nutarė nepradėti tyrimo dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos Marijos Gudoninės buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Gudoninė taip pat yra Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė. Į komisiją buvo kreiptasi su prašymu ištirti, ar nebuvo pažeista pareiga vengti interesų konflikto. Per pirmąjį šių metų pusmetį antstoliai kreditoriams sugrąžino 189,5 milijono eurų skolų, apie tai skelbia antstolių rūmai. Tai 40 milijonų eurų arba 27% daugiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį. Visą arba bent dalį skolos per pirmąjį pusmetį atgavo apie 21 tūkstantį unikalių kreditorių. Beveik visi specialių ugdymosi poreikių turintys vaikai mokosi bendrose mokyklose, bet

Daugiau nei pusė jų nesulaukė reikiamos pagalbos, tai rodo valstybės kontrolės atliktas auditas. Jo išvadose teigiama, kad pagalba vaikams dažnai vėluoja arba jų nepasiekia dėl ilgo poreikių nustatymo proceso, tėvų pasipriešinimo, o gabių ir talentingų vaikų poreikiai taip pat dažnai lieka neatpažinti. New Yorko Sotbis aukcione už daugiau nei 50 milijonų Amerikos dolerių parduotas gasų praminto tiranozauro skeletas. Po 10 minučių trukusios 7 pirkėjų kovos tai tapo brangiausia aukcione įsigyta dinozauro fosilija. Gusas yra vienas iš pilniausių tiranozauro skeletų pasaulyje, susidedantis iš 183 suakmenėjusių kaulų. Jis buvo aptiktas 2021 metais vienoje galvijų rančioje pietų Dakotoje. Šis milžiniškas žvėris gyveno maždaug prieš 60-72 milijonus metų. Anot ekspertų, šis sandoris parodo sparčiai augančią dinozaurų kaulų rinką. Ši tendencija sulaukė kai kurių paleontologų kritikos dėl to, kad eksponatai patenka į privačias rankas. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpas lietus, temperatūra nuo 23 iki 28, o Kuršių nerijoje iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:32.

Na ir iš tiesų, aš taipogi kviečiu visus pašokti, jeigu tik tai yra galimybė, o jeigu nėra galimybė ir sakote, kad man reikia sulaukti savaitgalio, tai žinokit, reiks šokti į labai patogius kėdus, jeigu gyvenate Vilniuje, oi, bus reikaliukų, jeigu negyvenate Vilniuje, tai aš maloniai kviečiu atvykti į Vilnių, nes... Vilnius vasarą kviečia ne tik pasivaikščioti, bet ir leistis į tikrą miesto nuotykį. Iki rugpjūčio 31 dienos neakivaizdinis Vilnius kviečia dalyvauti nemokamame orientaciniame gatvės meno žaidime Vilniaus gatvės prie meno. Tai puiki proga iš naujo atrasti sostinę ir jos spalvingiausias vietas. Dalyvių laukia 5 maršrutai, 10 gatvės meno kūrinių ir netikėtos užduotis. Keliaudami ieškosite meno kūrinių ant pastatų, sienų, kiemuose ar prie upės. Spręsite mysles, atsakinėsite į klausimus ir atliksite foto iššūkius. Žaisti galima vienam, su draugais, o galbūt su visa šeima, komandoje iki 6 žmonių. Tai reikia turėti telefoną su GPS, o visos užduotis atsivers pasiekus numatytus taškus. Sėkmingai įveikusių maršrutų, oi, žinokit, laukia galimybę laimėti Vilniaus tyrinėtojo prizų. Skamba gerai, aš jau noriu. O jeigu norite ir jūs gatvės meną pažinti dar geriau, išbandykite ir atnaujintą nemokamą maršrutą. Vilniaus gatvės menas. Jame daugiau nei 80 kūrinių įsibaršysiu beveik visose sostinėse rajonuose. Nuo Grigiškių iki Antakalnio ir žinoma Šeškinės. Šią vasarą pažinkite Vilnių kitaip per meną, kūrybą ir netikėtus atradimus. Daugiau informacijos rasite vaizdinio Vilniaus interneto svetainėje. Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas. Reklama.

0: Reklama. Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 €. 55 colių Samsung televizorius 327 €. O Philips automatinis kavos aparatas 999 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, traukimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
6: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Justas, karglas specialistas.
8: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
7: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
6: Karglas remontas, karglas keitimas.

0: 10:47, 7 minutės Lietuvoje ir laikas pakalbėti apie tai, kas mus išlaiko jaunais amžinai. Ir žinokite, vienas iš svarbiausių receptų yra bendravimas, nes geras bendravimas yra vienas patikimiausių ilgo ir laimingo gyvenimo receptų. Visi mes žinome, kad vienatvė trumpina dienas, o tas nuoširdus pokalbis jas pripildo prasmės. O prasmingi pokalbiai priverčia šypsoti, susipažinti ir norėti bendrauti ir dar daugiau prisibendrauti. Tad ta proga kviečiu pabendrauti su manimi. Paskambinkite man 1-8-2-9 ir pasakykite man savo ilgamžiškumo receptą. Kokį nors malonumą, kurį mėgstate sau padovanoti. O aš jums taipogi padovanosiu dar vieną malonumą į jūsų namus. Nes būtent žaidimo laimėtojui padovanosiu išskirtinę mango namų žvakę ir stilingą mango kosmetinę. O po žaidimo papasakosiu ir daugiau apie tai, kad mango vyksta pavasario vasaros kolekcijų išpardavimas ir ten nuolaidos net iki 50%. Na, bet aš noriu išgirsti jūsų malonumus. Drąsiai man paskambinkite 1-8-2-9. Padovanosiu jums kalną dovanų, bet mainais noriu išgirsti, kągi jūs sau mėgstate padovanoti, ką mėgstate nuveikti tokio, kai niekas nemato. Gal, pavyzdžiui, mėgstat pietų miegą, vat leidžiat sau pamiegoti. O gal mėgstat labai, labai skanę vakarienę. Ir va tiem žmonėm, kurie sako, o aš vakarienės nevalgau, tai jūs sakot, nu ir va, tau be, o aš valgau ir labai skaniai prisigaminu. Ir dėl to tikrai ant savęs nepykstu. Žodžiu, noriu išgirsti jūsų malonumus. Sveiki, kas man paskambino?
1: Labas rytas, Greta paskambino jums.
0: Labas rytas, Greta. Oi, kaip džiaugiuosi, kad trečiadienį dar tik kažkam prasideda rytas. Tai dabar jau, Greta, papasakokit man apie savo malonumus, nes jau miegas, tai tikrai tikiu, kad gali būti vienas iš jų.
1: Labai sau pavydėčiau, jeigu miegas būtų vienas iš jų.
0: Aha.
1: Kadangi turiu mažą žmogų namuose.
0: Oi, tai smagiai leidžiat naktis kartais, ane?
1: Taip, tai labas rytas gali būti, žinokit, bet kuriuo paros metu praktiškai.
0: Kaip smagu, linkėjimai tam mažam žmogeliu jūsų namuose, bet Gretutė noriu vis tiek išgirsti, kasgi jums teikia va tą tokį mergaitišką, moterišką malonumą.
1: Taip, tai labai puikus klausimas, žinokit, išgirdau ir iškart galvoju, čia mano turbūt tema šiuo metu. Tai šiuo metu tas, žinot, vyšnaitė ant torto yra, kai turiu laiko pasiimti knygą į rankas.
0: O, kaip gerai skamba. Greta, o ką skaito šiuo metu?
1: Šiuo metu skaitau tokią psichologinę brūkšnelis ekonominę turbūt knygą Lėtas mąstymas, greitas mąstymas.
0: Oi, prašau, o galim susitarti, kad prie šito lėto mąstymo ir greito mąstymo jums šalia užsidegs mango namų žvakė?
1: Būtų nuostabu.
0: Tai Greta, žinokit, ne tik žvakė, bet ir mango kosmetinė. Pridedu jums dovanų ir linkiu gražaus to laiko, kai atrasite, kai tas mažas žmogus duos šiek tiek ramaus laiko su gera knyga, kurią mėgstat. Ačiū labai, kad paskambinot.
1: Labai ačiū Jums, geros dienos, iki.
0: O, Jums taipogi. Taip smagiai mes pakalbėjome su Greta, tikiuosi, užmotivavome pasimti knygą, kai jos norisi, lygiai taip pat užmotivavome Jus, jeigu norisi sau pasidovanoti dovanų, tai bėgti į mango, nes vyksta pavasario vasaros kolekcijų išpardavimas, nuolaidos net iki 50%, ir aš net nemeluoju, aš pati žiūriu ir jau pradu galvoti, kogi man reikia, o jeigu Jums reikia pasipuošti vasaros šventėms, atostogoms ar įsirinkti kasdienius derinius, tai tikrai parduotuvės galite rasti Vilniuje, Gedimino prospekte 22, Akropolį arba Panoramoje. Jei gyvenate Kaune, galite užbėgti lygiai taip pat į Akropolį arba į Mega. Na, o jei gyvenate Klaipėdoje, irgi didelis gražus Akropolis jūsų laukia su mango. Apsilankykite ir atraskite stilingus pasirinkimus.
2: Reklama.

0: Vienas plius. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plius 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbiverslui.lt.
3: Radijos stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
4: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
3: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
4: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
5: Reklama. Lieka 4 minutės iki lygiai 11 valandos ir aš noriu pasiveikinti su Aurelija Gintautaitė. Labas, Aurelija.
6: Labas, jau.
5: Aurelija, turiu, nu, neturiu milijonų, bet turiu porą šimtų, gal aš kažką aukcionę irgi galėčiau.
6: Žiūrint, kokiam aukcione, bet įtariu, kad tame, apie kurį pasakosiu žiniuose, Sotbis aukcione, kur New York'e įsikūręs, tai už porą trepę šimtų, ne kaži, ką ten.
5: Užeit pasižiūrėt, ar ne, kaip kitiems sekasi.
6: Na, užeit, sako, galima ir nemokamai.
5: O,
6: pasižiūrėti.
5: Taip.
6: Tai taip, kad bent jau tokį malonumą turėti, nes tikrai ten unikalių daiktų pasitaiko ir šį kartą papasakosiu apie tokį unikalų lotą šiame aukcione. Buvo parduotas už tikrai rekordinę sumą dinozauro skeletas. Ir rastas jisai netaip seniai 21 metais ir tikrai sako labai geras skeletas, labai gerai išlikęs, tikrai unikalus, bet na štai mokslininkai nėra šito faktu sužavėti, sakė, kad vystosi tokia labai bloga nauja praktika, kad dinozaurais prekiaujama įvairiuose aukcionuose ir kitoje rinkoje per daug ir per dažnai, nes šiaip tokie unikalūs dalykai, kurie liudija žmonijos ir žemės praeitį, tai turėtų būti ypač atsargiai jau privačioje rinkoje prekiaujama. Nes
5: arba tai yra, muziejuje tiesiog būtų
6: taip, jo. Tai yra daiktai, kurie yra kaip ir na, pasaulio vertybė ir turėtų būti prieinami visiems, taip kad na, štai vienas jau dinozauras iškeliavo aiškiai į privačią kolekciją ir ką įdomu, žmogus su juo ten darys su tais kaulais.
5: Aš bandau įsivaizduoti, ateini ir už milijoną nusipirkti dinozauro kaulų namo.
6: Na, jeigu jau taip teisybės dėliai, dažnai tokiais atvejais būna, kad duoda kažkokiam muziejui tas privatus savininkas tuos kaulus
5: pasižiūrėti
6: ir parodyti žiūrovams, bet na, ne 100% ir tada jau jo yra sprendimo teisė, ką jisai toliau su juo darys.
5: Wow, neįtikėtinų žmonių yra šioje mūsų žemėje, apie tai ir dar daugiau jau visai netrukus. Likite su pliusu.
0: Muzika, kurią jauti. M1.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija nutarė nepradėti tyrimo dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos Marijos Gudoninės buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Gudoninė taip pat yra Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė. Į komisiją buvo kreiptasi su prašymu ištirti, ar nebuvo pažeista pareiga vengti interesų konflikto. Etikos sargų surinktais duomenimis Širvintų rajono politikės 2023-26 metais nedalyvavo rengiant ar svarstant sprendimus, kurie susiję su laimėtais viešaisiais pirkimais. Specialiųjų tyrimų tarnyba dėl to birželį pradėjo ikiteisminį tyrimą po žurnalistinio tyrimo, kurio duomenimis politikės mama būtą Palangoje įsigijo už neįprastai žemą 80 tūkstančių eurų kainą iš pažįstamo verslininko, kurio valdomo įmonė po to Širvintų rajone laimėjo 15 iš eilės viešųjų pirkimų. Šiais metais pradėti privalomąją pradinę karo tarnybą savo norų sulaukta daugiau nei 8 tūkstančių prašymų. Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktorius Arūnas Balčiūnas sako, kad iš jų beveik pusė asmenų pareiškė norą pradėti tarnybą dar nepatekę į šaukiamųjų sąrašą, o kiti sudarius sąrašus išreiškė norą pradėti tarnybą pirmumo tvarka. Balčiūno teigimu didėjantį savanorių skaičių lemia ir geopolitinė padėtis ir nuo šių metų pasikeitęs įstatymas, kuomet jaunuoliai šaukiami atlikti tarnybą iš karto baigę vidurinę mokyklą, bei didesnės išmokos savanoriams.
1: Jeigu pirmą pusmetį mes šaukėm galbūt daugiau tie, kurie praeitis metais buvo pradėję pašaukimo procedūrą, sveikatą pasitikrinę, tai antrą šių metų pusmetį tikrai didžioji dauguma šaukiamų yra tie, kurie šiais metais baigė mokyklą. O kaip tik dabar baiginėja įtikinėjami atistatai ir ruošiasi galbūt stoti į aukštasias mokyklas, nes nėra draudžiama ir jaunuoliai gali stoti į aukštasias mokyklas ir įstoja sustabdyti, pasiimti akademinės atostogas, atlikti tarnybą ir po to grįžti į tą vietą, kur įstojo ir tęsti ar pradėti studijas po tarnybą. O kitiems svarbus dalykas, kad galbūt bandys stoti, gal pritrūks balo. Tai atlikta privaloma tarnyba dar suteikia papildomą konkursinį balo.
0: Taip pat 3 mėnesių privalomąją karo tarnybą šaukiami aukštos kvalifikacijos specialistai, kurių specialybės yra itin reikalingos kariuomeniai. Rusijos sukeltame kare prieš Ukrainą abi konflikto pusės surengė atakas. Rusija tęsė puolimą prieš Ukrainos infrastruktūrą Juodojoje jūroje, o Kijevas smogė Rusijos naftos tiekimo objektams. Taip pat dar labiau padidindamas spaudimą Maskvai, kurios kuro atsargos sparčiai mažėja. Kijevo karinės pajėgos pranešė, kad per naktį Ukrainos dronai Juodojoje jūroje smogė 20 Rusijos laivų, tarp jų 17 naftos tanklaivių. Tuo metu Rusijos ataka Odesoje nusinešė 3 žmonių gyvybės, buvo smogta į miesto gyvenamuosius pastatus. Šį rytą į Kijevą atvyko Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. New Yorko Sotheby's aukcione už daugiau nei 50 milijonų Amerikos dolerių parduotas gasų priminto tiranozauro skeletas. Po 10 minučių trukusios 7 pirkėjų kovos tai tapo brangiausia aukcione įsigyta dinozauro fosilija. Gusas yra vienas iš pilniausių tiranozaurų skeletų pasaulyje, susidedantis iš 183 suakmenėjusių kaulų. Anot ekspertų, šis sandoris parodo sparčiai augančią dinozaurų kaulų rinką. Ši tendencija sulaukė kai kurių paleontologų kritikos dėl to, kad eksponatai patenka į privačias rankas. O šiandien vietomis trumpas lietus, temperatūra nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamių naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 4 minutės.

9 minutėlės po 11 valandos Lietuvoje ir dabar tas laikas, kai jeigu jau atsigėrėte kavos, tai, nu, vat ir nepasisekė, nes aš vat geriu kavą ir mes kartu galėtume išgerti ir šiek tiek pasikalbėti, kas įvyko per šias porą akimirkų, per šias 24 valandas, o įvyko tikrai labai daug. Pavyzdžiui, žinau, kad daugelis, kas labai mėgsta pusryčiam valgyti krusaną, arba ten kokį nors, nežinau, kremuotoj parduotuviai, o paskui užeit kokio le krem desertuko suvalgyti. Nu, kur aš linkstu, kad viskas, kas yra su tokiu prancūzišku merci prieskoniu, tai tikriausiai šiandien nebe tas galvoj, ypač fanams, kas palaikė Prancūziją. Bet yra kaip yra sveikinimai visiems, kas palaiko ir palaikė Ispaniją, nes ispanai, nu, jie ten užkūrė pirtelę. Na, ir žinoma, negali nepamatyti, kas dar palaiko Ispaniją. Ir matosi ir Beckhamas kartu su savo žmona Viktorija ir savo šeima palaikė Ispanijos rinktinę, kuri, kaip ir minėjau, praėjusią naktį įveikė Prancūziją ir iškovojo kelialapį į pasaulio čempionato finalą. Buvęs futbolininkas 51 Davidas ir buvusi grupės Spice Girls narė, 52 Viktorija prisijungė prie gausybės įžymybių, susirinkusių Teksase stebėti rungtynių. Ir žinokite, tuo metu visi jau laukė ir šio vakaro antrojo pusfinalio, kuriame susitiks Anglija ir automatiškai nori sakyti Messi, bet žinoma Argentina. Ir tikrai bus įdomu, kaip ten kas, ir būtų šiek tiek kinga, jeigu vėl Argentina laimėtų, bet na žodžiu, nieko čia nenoriu sakyti, nes palaikau draugišką ar gražų žaidimą. Šiais metais, mano, visi favoritai iškritę, bet kokiu atveju linkiu, kad tai, ką jūs palaikote, keliautų pirmin. Na, o noriu priminti, kad pats Beckhamas per savo karjerą rungtyniavo tiek Ispanijoje, tiek Prancūzijoje, dėl to kai kuriems fanams buvo įdomu, ką jisai palaikė. Ir dar įdomus faktas, kad 2003-2007 vat metais jis atstovavo ir Madrido Real klubui, ir paskui ir ten, bet vis dėlto šiais metais jisai palaiko Ispaniją. Na, dabar šiek tiek nusikelkime į Odisėjos raudonąjį kilimą. Labai laukiu šio filmo, Christopherio Nolano naujojo filmo, ir tikrai visų akys krypsta į Anna Hathaway, kuri pagaliau patvirtino, kad ji ir jos vyras iš tiesų planavo šį neštumą, nes, kaip žinome, ji yra neščia, būdama 43 aktorė, pastaruoju metu didžiuojasi savo tokiu vis ryškėjančiu pilvu ir pati pavadino paskutinės sekundės pergalingų metimų, nes vyrų jau tikriausiai taip laikė kumštukus, kaip ten bus, bet labai labai džiaugiuosi, kad jie susitokė, man atrodo, 2012-ais, jau augino du sūnus ir va dabar jau dar turės kažkokį džiaugsmelį, kuris yra pakeliui. Na, o kalbant apie raudonąjį kilimą, na, negaliu nepasakyti, kad Zendėja jį visada stebina savo įvaizdžiais, bet jau šita suknelė, kaip sako, jau jeigu visi ko matė, tai dar šito nematė. Toks baltas angelas ant tokio, sakyčiau, juodo gražaus kilimo tikrai suspindėjo ir nutraukė akį, ypač jeigu mėgstate pamatyti vis įdomesnius įvaizdžius ir galbūt sekate mados tendencijas. Tai tikrai tai yra dama, kuri mėgsta pasipuošti ir Niujorke antradienio vakarą ji tikrai nustebino visus, prikaustė prie ekrano, nes, nu, tokie dideli, balti, plunksnų sparnai, pritvirtinti prie suknelės nugaros, ta prasme, tokia, sakyčiau, net nuoroda į kažkokią graikų mitologijos personažą, toks iš karto į karas prieš akis ar ne, taip trumpai priminsiu, kad tai yra mirtingasis, kuris pasitelkė sparnus, pakilo skrydžiui per nelyg arti saulės. Na, tada jau žinome, kas nutiko. Bet kokiu atveju tikrai, kas jau matė treilerį, sako, kad įspūdingas laukia mūsų akių reginys. Tikrai žinau, kad greitu metu pasieks ir Lietuvą. Tai jeigu esate fanai būtent tokių filmų, tai dar šiek tiek palaukime ir jau pamatysime. Na, o bet kokiu atveju šiandien linkiu gerai laukti futbolo. Nusiteikit puikiai, pasimkite prie televizijos ekranų vėliavą. Jeigu palaikote kažką, jeigu nieko nepalaikote, tai užkandžių, moteris, pasimkite kantrybę, nes jeigu pačios nemėgstate, tai vyrai tikrai mėgsta ir reiks žiūrėti, o jau iki finalų lieka vis mažiau ir mažiau ir mažiau.

0: mama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 69 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
5: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
6: Rezervuokite paslaugą carglass.lt. Carglass remontas, carglass keitimas
5: ir carglass kalibravimas.
6: Reklama.

Sveiki, dabar minutė po pusės 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Teismas atidėjo su finansinių technologijų įmonė Foxpay susijusios Vilhelmo Germano, Mindaugo Navisko ir dar dviejų asmenų baudžiamosios bylos nagrinėjimą. Kaltinimus byloje teikiantis prokuroras Darius Stankevičius sako, kad naudojamos visos priemonės siekiant atitolinti bylos nagrinėjimą. Vilniaus miesto apylinkės teismo posėdį nuspręsta atidėti išklausius abiejų pusių argumentus ir įvertinus, kad ieškovės Honkongo ir Portugalijos įmonės kaltinamųjų advokatų prašymų turi pateikti papildomus dokumentus. Kitas teismo posėdis numatytas rugsėjo 3 dieną. 109 tonų apimties byloje įtariama, kad kaltinamieji pasisavino kriptovaliutos kasimo įrangos už daugiau nei 23 milijonus eurų. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos

siūlo aplinkos ministerijai griežtinti gyvūnų apsaugos reikalavimus, tarp kita ko, ir uždrausti nuolat laikyti šunis pririštus. Taip pat siūloma nustatyti, kiek konkrečiai laiko gyvūnas gali būti paliktas vienas, taip pat siūloma, kad draudimų laikyti gyvūnus pakaktų nustatyto žiauraus elgesio fakto, nebesiejant jo vien su konfiskavimo procedūra. Siūloma taip pat peržiūrėti pavojingų ir kovinių šunų reguliavimą. Daugiau nei pusė, 57 procentai Lietuvos gyventojų save priskiria vidurinėjai klasiai, tai rodo Svedbank užsakyta apklausa. Tai 2 procentiniais punktais daugiau nei prieš metus, tačiau atotrūkis tarp realių ir norimų pajamų išlieka didelis. Vidurinės klasės atstovai norėtų uždirbti vidutiniškai 50 procentų daugiau nei uždirba, o jų pasitenkinimas pajamomis sumažėjo. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai nuo pavasario patikrinę daugiau nei 200 vandens telkinių, dėl to ar plaukiant vandens transporto priemonėmis laikomasi aplinkos saugos reikalavimų, nustatė 28 pažeidimus. Daugiausiai aplinkos saugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis pažeidimų nustatyta Kauno Marių, Gražutės, Veisėjo, Anykščių, Asvejos regioniniuose parkuose. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpas lietus, temperatūra nuo 23 iki 28, o Kuršių nerijoje iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj jau be žymesnio lietaus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11:33.

0: reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 85. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,95. O tualetinis popierius Bloom Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
2: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
3: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
4: Pusryčių buvo mažoka.
5: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
4: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
5: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
6: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
7: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
6: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
7: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
8: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį gretininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl verta.

0: Atspėk dainą.
1: Smagiai čia pakėlė nuotaiką tas Elvis ir žinokit, tuo jau pakelsiu ir jums nuotaiką, nes reikės man paskambinti 1-8-2-9, pasikalbėti, tiksliau atspėti, kokią šią dainą šiandien su pasislėpusi ir jūs gausite, o jėtus, tiek dovanų, kad jau reiks net galvot, kur dėt, nes šią savaitę...
0: Reklama.
1: Būtent žaidimo atspėk dainą, draugas, geriausias draugas yra Eurovaistinė, kuri klausytojams dovanoja du Dermedic kasdieniai kūno odos priežiūrai skirtus produktus. Ir aš kalbu apie intensyviai drekinantį kūno sviestą Hydrain. Oi, kaip gerai, žinokit, labai geras reikaliukas. Ir rutulinį antiperspirantą, kur jau vasara atėjo vėl karštis, tai šio reikalo visada reikia, reikia ir reikės. Šis derinys padeda pasirūpinti odos komfortu, drėkinimu ir gaivumo pojūčiu kiekvienai mielai dienai. Tad paskambinkite man 1-8-2-9 ir įvardinkite, apie kokį džentelmeną aš to jaus jums papasakosiu. Tai yra visiškai, visiškai legenda. Jam yra 76, bet žinokit, jo muzika ir šiandien, ir vakar, ir prieš, nežinau, visus milijoną metų buvo ir bus pati geriausia, gražiausia, artimiausia, ne tik moteriškai širdžiai, bet man atrodo, kad ir vyrų širdis tikrai tas balsas šiek tiek sujudina. Kalbu apie žvaigždę, kuris tapo vos 11 metų. Jis buvo pastebėtas ir netrukus pasirašė sutartį su Motown Records, o jau būdamas 13 tapo jauniausiu atlikėjų istorijoje, kurio daina pakilo į pirmąją top vietą visame pasaulyje. Kalbant apie jį, jis tapo aklas netrukus po gimimo, nes jisai gimė 6 savaitėmis anksčiau laiko ir dėl neįsivyščiusių akių ir gydymo inkubatorioje prado regėjimą. Bet nepaisant to, dar vaikystėje pats išmoko groti pianinu, būgnais ir lūpinę armonikele ir visiškai nesvarbu, kad jisai, na, tikrai nieko nemato, bet ką jisai išdarinėja ant scenos, tai yra vava vyba. Žinoma, laimėjęs 25 Grammy apdovanojimus, taip pat Oscarą už dainą I just call to say I love you iš filmo The Woman in Red. Tai manau, kad tikrai jau žinote, apie ką aš kalbu. Drąsiai man paskambinkite 1-8-2-9 ir pasakykite šio džentelmeno vardą ir pavardę, tiksliau sceninį vardą ir pavardę, nes jo tikrasis vardas yra kur kas ilgesnis. Na, kalbant apie dainą, tai daina yra, kuri skirta ir buvo parašyta jo dukrai. Įraše net girdisi tikri kūdikio garsai. Ir, na, tai, nežinau, vienas garsiausių albumo kūrinių. Daina pasirodė 1976 metais, bet kai jos klausai, nu, negali nesišypsoti. Tai apie ką aš čia kalbu? Sveiki, sveiki, kas man paskambino?
2: Paskambino Rita.
1: Rita! O, koks gražus vardas. Rita, iš kur skambinat?
2: Aš skambinu iš Kauno.
1: Iš Kauno? Ar Kaune šviečia saulė?
2: Ne šviečia, bet labai šilta.
1: Ai, labai šilta.
2: Labai šilta.
1: Gerai.
2: Ir debesėliai keli, taip kad gal greitai švies.
1: Ai, gali būti, žinokit, nes Vilniuje jau pradėjo jį šipsotis. Rita, apie kokį aš džentelmeną čia kalbu?
2: Aš manau, kad apie Stevie Wonderį.
1: Nu, tai...
2: Ir pats jo Wonder sako, kad jis stebuklas.
1: Tai visiškai, kad... Taip, o kokia jo galėtų būti daina dukrai?
2: Dukrai?
1: Isn't
2: she lovely?
1: Nu, Rita, jūs visiškai žinokit, nu į dešimtuką jau taip tiksliai, kad tiksliau ir visiškai pataikėt. Tai žinokit, aš siunčiu jums ne tik saulutės porą, bet tik porą spinduliukų iš Vilniaus, nes mes jie labai džiaugiamės.
2: Ačiū.
1: Bet žinokit, ir Eurovaistinė jums dovanoja kalną dovanų. Džiaugiuosi, kad paskambinote ir taip puikiai pataikėte į dešimtuką. Ačiū jums.
2: Labai ačiū jums, labai ačiū. Geros dienos.
1: Jums taipogi, Rita. Na, Rita, šypsosi, aš taipogi šypsausi ir noriu kiekvienam iš mūsų priminti, kad Dermedic odos priežiūros priemonės yra sukurtos siekiant užtikrinti komfortą, netreikliai ir jautriai odai. Hydrain kūno sviestas intensyviai drėkina, maitina ir padeda išlaikyti optimalų odos drėgmės balansą, suteikdamas jai švelnumo bei elastingumo pojūtį. O rutulinis antiperspirantas padeda veiksmingai kontroliuoti prakaitą ir užtikrina ilgalaikį gaivumą bei komforto jausmą visos dienos metu. Rinkitės kasdienę odos priežiūrą, kuri padeda jaustis patogiai ir užtikrintai kiekvieną mielą dieną. Produktų ieškokite Eurovaistinėje ir Eurovaistinėje internete.

0: Plus. Reklama. Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Biovela, plombyras ant pagaliuko nykštukas, užkandis čytos ir nealkoholinis kalnapilio alus žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
3: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Reklama.

0: Lieka 4 minutės iki lygiai 12 valandos Lietuvoje ir aš noriu dar kartelį pasakyti. Labas, Aurelija.
1: Labas, Ieva. Dar kartą.
0: Taip, dar kartelį. Visada gera tave matyti, geras jums sveikintis. Ir Aurelija, visai įdomu, o šiais metais dėl kokio egzamino, kaip čia daugiausia pasirašo apeliacijų, visi vat, susijungia bendrom jėgom ir kas čia tas taip net įdomu, smalsu.
1: Na, baigėsi tą brandos egzaminų pagrindinę sesiją. Mm-hmm. Toks labai įdomus beje faktas, kadangi aš šiemet tiesiogiai seku, nes aš irgi turiu abiturientų, tai kažkaip paskelbti jau vakar buvo ir paskutinių brandos egzaminų rezultatai, ko visi laukia, nes tai reiškia, kad jau ir tie atestatai yra tikrai.
0: Taip.
1: Ir jau galima juos netgi gauti per išlystuvas. Tai buvo paskelbti tai rezultatai, bet jokios informacijos iš Nacionalinės švietimo agentūros, kurie būtų apibendrinti, o ten tokie pakankamai buvo svarbus rezultatai ir istorijos, ir anglų kalbos, ir fizikos egzamino, kažkaip kaip nėra, taip ir nėra. Tai vat, mes netgi ketinam paskambinti ir paklausti, kasgi ten yra nutikę.
0: Taip.
1: Nes
0: vasaroja gal žmonės. Sako, nebelyja dabar.
1: Kažkaip ankstoka būtų dar nepabaigus tos brandos egzaminų sesijos jau taip jau taip. Visai atsipalaiduoti. Bet štai praeitą savaitę ketvirtadienį buvo paskelbti labai svarbus stojantiems į visus gyvybės mokslus biologijos egzaminų rezultatai. Na ir štai praneša Nacionalinės švietimo agentūros antplūdį tiesiog sulaukė apeliacijų dėl to egzamino, nes tikrai buvo labai sunkus, sako egzaminas, ir tikrai rezultatai neypatingai geri, o stojant, na, pavyzdžiui, į mediciną, tai akivaizdu,
0: kad
1: labai yra svarbus tas rezultatas. Taigi, sakė, turės dabar ką veikti vasarą, galės ir toliau dirbti intensyviai, nes turės tikrinti iš naujo visus darbus ir juos įvertinti.
0: Na, tai kažkam labai gražios vasaros likusios, apie tai jau visai netrukus likite su pliusu.
2: Where am I going to make friends? I need a love.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino prieš pastarąsias kelias savaites užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ir Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Prezidentas agentūrai BNS teigia, kad ši informacija yra pagrįsta žvalgybiniais duomenimis, o kalba eina apie galimus Rusijos smūgius kritinėje infrastruktūrai regione, kurie gali būti vykdomi ir konvencinėmis, ir kitokiomis priemonėmis.
1: Tokie, sakyčiau, signalai, kuriuos mes gauname iš savo tarnybų, jie nėra kažkaip tai identifikuojantis labai aiškiai vietą, laiką, nes to tiesiog neįmanoma nustatyti, kadangi ir ana pusė galbūt ne visada yra planavimo proceso pabaigoje, o mes tik tai žinome apie patį planavimą arba apie patį tikslą. Tai taip aš negaliu paneigti, kad tokios informacijos turime ir kad kalbama apie kinetinio pobūdžio neplataus masto, bet vis dėlto tikslingas kinetinio pobūdžio operacijas, kurios labai tikėtina gali būti nukreiptos į kritinės infrastruktūros objektus. Tuo tikslu sutelkiau ir sukviečiau atsakingas tarnybas ir mes priėmėme sprendimus, kurie bus nukreipti į tai, kad sustiprinsime šitų objektų apsaugą.
0: Pasak prezidento, pastaruoju metu Lietuvos kritinės susisiekimo ir energetikos infrastruktūros apsauga sustiprinta, nuo šalies vadovo turimo informacijos apie bet kokio pobūdžio galimas atakas būtent prieš šią infrastruktūrą. Per antrąjį ketvirtį, kai buvo galima pasitraukti iš antros pakopos pensijų kaupimo, iš kaupimo šiai pensijai pasitraukė dar 116 tūkstančių dalyvių. Tokius duomenis šiandien pateikė Pensijų fondų asociacija. Pinigai tokiems pasitraukusiems turėjo būti pervesti iki šios dienos. Per pirmąjį langą sausio kovo mėnesiais iš kaupimo pasitraukė apie 40% sistemos dalyvių, tai yra virš pusės milijono žmonių. 13 kartų daugiau abiturientų nei pernai pateikė apeliacijas dėl biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatų. Kaip skelbė LRT, apeliacijas buvo galima pateikti iki pirmadienio 17 valandos. Nuo praėjusio ketvirtadienio, kai buvo paskelbti rezultatai, Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis buvo pateiktos 407 apeliacijos dėl biologijos valstybinio brandos egzamino. Šiemet šio egzamino neišlaikė 15% laikiusiųjų. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba siūlo aplinkos ministerijai griežtinti gyvūnų apsaugos reikalavimus, tarp kita ko ir uždrausti nuolat laikyti šunis pririštus. Taip pat siūloma nustatyti, kiek konkrečiai laiko gyvūnas gali būti paliktas vienas, taip pat siūloma, kad draudimų laikyti gyvūnus pakaktų nustatyto žiauraus elgesio fakto, nesiejant jo vien su konfiskavimo procedūra. Siūloma taip pat peržiūrėti pavojingų ir kovinių šunų reguliavimą. Japonijos pareigūnai bando sugauti lokį, kuris surengė įsilaužimų seriją viename iš šalies miestelių. Valdžios institucijos patvirtino, jog ieško lokio, kuris įsibrovė į pagyvenusios poros namus ir apiplėšė jų šaldytuvą. Šeimininkas jį aptiko nusikaltimo vietoje, tačiau žvėris pabėgo. Taip pat įtariama, kad tas pats lokys kaltas dėl per dvi savaites užregistruotų 14 kitų įsilaužimų į miestelio gyventojų namus. Pranešama, kad pareigūnai stato spąstus ir elektrines tvoras. Pastaraisiais metais Japonijoje fiksuotas rekordinis didelis meškų užpuolimų ir mirčių nuo jų užpuolimo skaičius. O šiandien Lietuvoje vietomis trumpas lietus, temperatūra nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj be žemesnio lietaus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o diena bus nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal MGN informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samilnų jėnos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: Kas pietums?
1: Na, iš tiesų, pilvas jau pradeda gurkti, 12 valandų ir 10 minučių, bet svarbesni skaičiai dabar jums turėtų būti 1, 8, 2, 9, nes jeigu tik skils kokią nors mintelę, ką aš čia makaluoju, nes tikrai to įmakaluosiu, tai paskambinkit man ir pliuso marškinėliai yra būtent tas reikaliukas, kurį reikia turėti, nes jau saulė tikrai po truputėlį visur lenda, vasarėlė, šyla orelis ir trumpam rankovėm vaikščioti stilinga ir gražu, o dar plius, kai oi, tokie jie gražus, tikrai prie visko tinkantis, tai rekomenduotina juos turėti. Na, o aš kalbu apie reikaliuką, kuris yra labai įdomu savo istoriją. Dėl to, kad, pavyzdžiui, jeigu mes nusikeltume į Didžiąją Britaniją, tai šitas žodis reiškia mėsos patiekalą, panašų į dešrą. Įsivaizduojat, pavyzdžiui, jie ten turi kraujinį ir vat negaliu skito raknio žodžio, bet mes pripratę kaip desertą įvalgyti ir jis yra labai populiarus šokoladinis. Labai populiarus kalėdinis toks tradicinis yra, kuris atsirado viduramžiais ir jį dedamas džiovintų vaisių, prieskonių, riešutų, žodžiu, tai va toks iš karto. Bet mes Lietuvoje dažniausiai valgom šokoladinį, valgom bananinį, valgom ten kokį nors braškinį, jeigu mėgstam, ir jo tokia visa tekstūra atsiranda dėl krakmolo želatinizacijos. Va toks va žodis, tai kai yra kaitinamas krakmolas sugeria skystį, išbrinksta ir sutirštėja į tokią masę. Ir toks drebutis gaunasi, žodžiu. Tai vat aš kalbu apie tokį reikalą ir dar yra labai įdomus faktas apie šitą reikaliuką, kad daugelyje kultūrų būtent šis reikaliukas laikomas komforto maistu. Ir dabar jums išversiu, ką tai reiškia, nes jis minkštas, saldus, primenantis vaikystę ir naminius desertus, tai daug kas jį vadina komforto maistuku. O aš apie jį kalbu, nes pagalvojau, o kodėlgi ne, vat kodėlgi ne pasiemus vasarą, tokio drebančio reikaliuko, tokio kaip desertuko, bet tikrai, tikrai skanaus reikaliuko. Žodžiu, apie ką aš jau kalbu, 1-8-2-9, drąsiai man paskambinkit, nes pliuso marškinėlį jau nori naujo šeimininko arba šeimininkės. Alio, alio, su kuo sveikinuosi?
2: Sveiki, sveiki, Jonė.
1: Jonė, labas Jonė, iš kur man paskambinot?
2: Pakeliuje suvažiuoju per Lietuvą, bet šiaip iš Kauno.
1: Supratau, tai kelionė per Lietuvą smagus reikaliukas. Jo, ne, bet jūs man turit pasakyti, ar žinot apie kokią šią smagų reikaliuką kalbu?
2: Kisielius, kompotas, kažkas tai panašu.
1: O jėtau, kai mes esam arti, bet jo, nežinokit, šį kartą negaliu skaityti šito reikaliuko, bet linkiu jums labai saugios ir gražios kelionės. Ačiū, kad paskambinot. Ne, vis dėlto ne kisielius, tai nėra gėrimas. Gal tai reikėtų pabrėžti. Klausau, pliusas klauso, kas man paskambino?
3: Labą dieną, Margarita iš Panevėžio.
1: Labą dieną, Margarita. O iš karto noris dainuoti, kodėl kiekvieną rytą. Taip, Margarita, apie kokią aš čia reikaliuką kalbu?
3: Kurį Anglijai labai mėgdavau nusipirkti, šiaip jis buvo brangis, vadinasi Black Pudding.
1: Nu va, vat Margarita viską žino. Palaukite, bet dabar Margarita pasikalbėkime plačiau. Ar vis dėlto pudingą mėgsta tik tai, kaip čia pasakyti, nesaldų, bet ar mėgstat ir saldų?
3: Nesaldu.
1: Nesaldu. Va, prašau, Margarita žino, ką jį mėgsta tiksliai. Tai žiūrėkite, aš jis labai noriu pasveikinti dėl to, kad ką tik laimėjot pliuso marškinėlius.
3: Ačiū, ačiū.
1: Oi, tai jums ačiū. Gražios dienos. Ir Margarita buvo visiškai teisi, sakydama, kad tai yra black pudding. Ir žinokit, pudingų yra visokių. Yra ir rožinių, ir šokoladinių, ir vanilinių, ir mėsinių, ir kokių tik tai norite. Tai jeigu niekada neragavote, labai rekomenduoju paragauti.
4: Papildomas ingredientas.
5: Aš esu Arnas Petronis, Barnbistro Vilnius šefas. Žiupsnelis druskos šokolade yra kaip didžėjus vakarėlėje. Netikėtai viską pakeičia į gerą pusę, išryškina saldumą ir tai paverčia jūsų desertą nepakartojamą.

0: aici.
1: M-Venus Plus.
2: Reclamă.
3: Și mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šorinė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Ah. Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 69 centai. Kilogramą šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
6: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Reklama.

Sveiki. Dabar Lietuvoje pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Per antrąjį ketvirtį, kai buvo galima pasitraukti iš antros pakopos pensijų kaupimo, pasitraukė dar 116 tūkstančių dalyvių. Tokius duomenis pateikė Pensijų fondų asociacija. Jiems pinigai turėjo būti pervesti iki šios dienos. Per pirmąjį langą sausio kovo mėnesiais iš kaupimo pasitraukė apie 40% sistemos dalyvių, apie 580 tūkstančių žmonių. 13 kartų daugiau abiturientų nei pernai pateikė apeliacijas dėl biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatų. Kaip skelbė LRT, apeliacijas buvo galima pateikti iki pirmadienio 17 valandos. Nuo praėjusio ketvirtadienio, kai buvo paskelbti rezultatai, Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis buvo pateiktos 407 apeliacijos dėl biologijos valstybinio brandos egzamino. Šiemet biologijos valstybinio brandos egzamino neišlaikė 15% laikiusiųjų. Po to, kai valstybės kontrolės auditas parodė, kad daugiau kaip pusė specialiųjų poreikių vaikų nesulaukė reikiamos pagalbos, švietimo ministerija sako sutinkanti su pateiktomis rekomendacijomis ir jau sprendžianti įvardintas problemas. Audito duomenimis 56% specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių mokyklose nesuteikiamos visos rekomenduotos švietimo pagalbos specialistų paslaugos, o 5% jų negauna jokios pagalbos. Gibraltaras šiandien tapo Šengeno zonos dalimi. Ši maža jungtiniai karalystiai priklausanti teritorija ribojasi su Ispanija. Iki šiol čia veikia sienos patikra. Gibraltare gyvena daugiau kaip 30 tūkstančių žmonių, o į Gibraltarą dirbti atvyksta tūkstančiai ispanų. Gibraltaras tapo jungtinės karalystės dalimi 18 amžiuje. Šiandien vietomis trumpas lietus, temperatūra nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min.

0: Gražu, gražu, kai išgirsti tokią gražią muziką ir priverčia tave šypsotis ir nori šypsotis. Ir tada taip pasižiūri savo rankas, galvoja, gal reikėtų ir paploti, kai taip gražiai ką tik padainavo. Bet žiūrint į rankas atsimeni ir savo odą, ar ne? O juk oda prisimena absoliučiai viską. Ir gražią dainą, kai pašiurpsta, ir saulę, ir stresą, ir miegą, ir šypsenas, ir laiką. Tad odą reikia prižiūrėti, rūpintis ir ją prisiminti. Ir į pagalbą ateina Dermedik, odos priežiūros priemonė sukurta siekiant užtikrinti komfortą net reikliai ir jautriai odai. Hydrain, kūno sviestas, intensyviai drėkina, maitina ir padeda išlaikyti optimalų odos drėgmės balansą, suteikdamas jai švelnumo bei elastingumo pojūtį. O kur dar draugas vasaros pats geriausias antiperspirer rutulinis antiperspirantas, padedantis veiksmingai kontroliuoti prakaitavimą ir užtikrinantis ilgą laikį gaivumo bei komforto jausmą visos dienos metu. Tad rinkitės kasdienę odos priežiūrą, kuri padeda jaustis patogiai ir užtikrintai kiekvieną mielą dieną. Produktų ieškokite Eurovaistinėje ir Eurovaistinėje internete.
1: Reklama. Muzika, kurią jauti. M1 plus.
2: I heard what you said, just as I was tasting freedom. Don't want the pills,

0: pasiimk šiandien pigu.lt.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
4: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
5: Reklama.

0: Bernie, I said, they'll never make their money back.
1: Na ir iš tiesų, aš taipogi jums linkiu šį gražų trečiadienį visada pasižiūrėti bet kokioje situacijoje į tą šviečiančią, šiltąją, gerąją pusę, nes kai atrodo, kad viskas yra blogai ir šiandien yra ne penktadienis ir ne šeštadienis ir dar yra darbų ir dar koks nors kolega sunervino ir dar reikia eiti pakeisti skystį, nes nebėra kuo įsivalyti tuos automobilio stiklus ir namie kažkas išpylė kažką, tai pažiūrėkit iš kitos pusės, juk ir tai praeis, juk ir tai yra gyvenimas, juk ir tos emocijos, kurios užpuola čia ir dabar, kartais ir serzina, bet ir pradžiugina ir iš kitos pusės viskas yra juk taip, taip laikina. Na, o kalbant apie dalykus, kurie tikrai džiugina ir kiekvieną kartą, kai aš juos pamatau, man norisi pasakyti ir priminti, kad ei, ar žinojai, o jeigu nežinojai, tai žiūrėk, aš tau pasakysiu, o jeigu jau tu jau tai senai žinojai, tai dar kartą priminsiu, kad Eglė sanatorijoje. Taip, Birštane visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja nemokamai. Įsivaizduojat, kaip dabar yra gerai būti vaiku ir dar iki 15 metų, nes tikrai norisi keliauti kartu su tėveliais ir sakyti, žiūrėk, tu už mane nieko nemokėsi, tai man Birštone ledų papildomų porciją nupirksi. Na, o kalbant apie orus ir apie tai, ar galėsim valgyti ledus, tai žinokit, tikrai galėsime. Dėl to, kad jeigu taip trumpai pažiūrėtume į dabartinę situaciją, tai Vilniuje yra 23 laipsniai šilumos, šviečia saulytė, Kaune žiūriu, irgi turėtų būti 23, Šiauliai 23, Alytus 22, Telšiai, Molėtai 22, čia tik Zarasuose, va 21 kol kas atsilieka, Nidoje 20 ir Ignalinoje 21, o visa kita jau kylam ir tikrai leidžiamės toliau į tą saulės vonių procedūrų priėmimą lauke, bet kalbant apie ketvirtadienį, tai žinokit, irgi naktį bilietaus, vietomis rūkas, vėjas silpnas, bet lietaus nebesimato, žemiausia temperatūra 12, kils iki 17, bet lietučio nėra, tai gal viskas eina gerąją linkme. O štai vat penktadienį dieną, kai kur trumpas lietutis nusimato, galima ir per kūniją, bet šiaip kils laipsniukai net iki 29 laipsnių šilumos. Na, o į savaitgalį, koks skirtumas, savaitgalis jau prideda tai, kad yra savaitgalis, tai kad ir kas ten mūsų laukia, lai laukia, o aš visiems tikrai noriu parekomenduoti tą tokį sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderės Baltijos regione Eglės sanatorijos paslaugas, nes tikrai paruošta dovana džiugina ir džiugina ne tik suaugusius, bet ir tuos mažiausius, nes tai yra puiki dovana. Visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja nemokamai su suaugusiųjų gyvenantiems vaikams ir maitinimas, ir apgyveninimas, ir laisvalaikio pramogos, ir net specialiai parengta mokama dienos stovykla darbo dienomis. Nieko nekainuoja. Nu, negyvenimas, o rojus. Visos šeimos poilsį praturtins ir pilnas švediško stalo maitinimas bei atsipalaidavimas baseinų ir pirčių komplekse. Tad skirkite tą kokybišką laiką savo šeimai Eglės sanatorijoje Birštone. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.

0: Reklama.
1: Kokia švelnutė.
2: Aš?
1: Patalinė, bet ir tu.
3: Mėgaukitės tobulomis, poilsio akimirkomis. Lidl parduotuvėse. Livarno Renforce patalinės už valkalai. Tik nuo 7 eurų. Livarno užtempiama trikotažinė čiužinio paklodė. Tik nuo 4 eurų. O Esmara moterų arba vyrų pižama. Tik 5 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 16-osios. Lidl vertė.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60. Grilio prekėms taip pat iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
0: Reklama.
2: Lieka 6 minutėlės iki lygiai 13 valandos ir aš noriu pasveikinti su Džiugu Lapieniu. Labas, Džiugai.
6: Labas, Jeva.
2: Gera matyti tave ir įdomu, su kuo atėjai.
6: Atėjau su naujausiamis žiniomis, mūsų valstybės sostinėje toliau tęsiasi problema, ką daryti su šiukšlėmis, ką daryti su Vilniaus atliekomis.
2: O.
6: Na čia jau kurį laiką besitęsianti situacija ir dabar jau yra svarstoma, kad dėl negabėjimo tvarkyti su Vilniaus atliekomis skelbs ekstremalią situaciją valstybės netgi lygmeniu. Buvo čia neseniai priimtas sprendimas anksčiau, kad vežti nerušiuotas šiukšlės į Kazokiškių sąvartyną. Vietinė valdžia sukilo, kad tai yra, na, to nenori, tai yra neteisinga, taigi iš esmės nieks nežino, ką daryti, todėl dabar jau einama prie ekstremalios situacijos valstybės lygmeniu.
2: Prašau, apie tai ir dar daugiau jau visai netrukus, aš Jeva jums sakau iki greito, gražios likusio dienos, na ir perdodu, kaip čia, visą radio laivą dviem džentelmenam, Džiugo balsą jau girdėjote ir netrukus išgirste Šarūną.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Anot jo buvo svarstomi įvairūs variantai, kad atliekų rūšiavimas nebūtų vykdomas tik Vilniaus mieste.
1: Kad būtų galima ieškoti galimybių, kur galima būtų to rašiamą atlikti plačiau. Linkstama link ekstremalios situacijos paskelbimo valstybės lygmenio, dėl to, kad norim tą problemą, kur yra dabar susikaupusi 8 savivaldybėse, ieškoti to potencialo, kur būtų galima rūšiavimą atlikti ir kitose miestuose. Per artimiausias dienas turėsim planą, kaip tą viską įgyvendinti. Ir jeigu kitą savaitę būtų paskelbta ekstremali situacija valstybės lygmens, tai mes tada ieškotumėm tų srautų nukreipimų į tuos centrus, kurie dar turi potencialo. Tai yra, kur nėra kažkokių techninių pauzių, kur yra dar būt galimybių tos tarų šiam atlikti.
0: Vitkauskas pabrėžė, kad komunalinių atliekų vežimas į kitus rūšiavimo centrus gali padidinti logistikos kaštus. Jis taip pat pranešė, kad susitarta su Ignitis grupės valdoma Vilniaus kogeneracinė jėgainė dėl didesnio atliekų kiekio deginimo. Tačiau svarbu, kad atliekos būtų surūšiuotos ir paruoštos deginimui. Prokuratūra patvirtino, jog tęsia tyrimą dėl Lietuvoje galimai veikusio centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo prieš maždaug 20 metų. Esą įtarimai niekam nepareikšti. Tokio kalėjimo egzistavimo Lietuvos vadovai nepatvirtina, tačiau Europos žmogaus teisų teismas jau keliose bylose. Iš Lietuvos priteisė neturtinę žalą asmenims, kurie anot teismo buvo kalinti tokiame kalėjime. Manoma, jog amerikiečių žvalgyba Lietuvoje galėjo kalinti įtariamuosius susijusius su Al-Qaida teroristų organizacija. Po to, kai valstybės kontrolės auditas parodė, kad daugiau kaip pusė specialiųjų poreikių vaikų nesulaukė reikiamos pagalbos, švietimo ministerija sako sutinkanti su pateiktomis rekomendacijomis ir jau sprendžianti įvardintas problemas. Audito duomenimis 56% specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių mokyklose nesuteikiamos visos rekomenduotos švietimo pagalbos specialistų paslaugos, o 5% jų negauna jokios pagalbos. Gibraltaras šiandien tapo Šengeno zonos dalimi. Ši maža jungtiniai karalystiai priklausanti teritorija ribojasi su Ispanija. Iki šiol čia veikia sienos patikra. Gibraltare gyvena daugiau nei 30 tūkstančių žmonių, o į Gibraltarą dirbti atvyksta tūkstančiai ispanų. Gibraltaras tapo jungtinės karalystės dalimi 18 amžiuje. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpas lietus, temperatūra nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 26, Kaune ir Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsnių šilumos. Rytoj be žymesnio lietaus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 10 minučių po pirmos valandos. Savaitės viduriukas, vasaros viduriukas, 15 Liepos mėnesio diena. Svarbiausia, neįsijausti, turiu meni, kad sakoma, jeigu jau trečiadienį prabudai ir jausmas įmaryto yra lyg sekmadienį, kažkas yra negerai. Tai gražios dienos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: reklama. Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
2: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
3: Kokie pasiūlymai senukose?
4: Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. GO3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, žmonės 15 min.
0: Reklama.

0: Vienas plus. Reklama. Lietuvoje 14:31. Vyrai, jūs girdite mus? Kada paskutinį kartą jautėtės stiprus, energingi, viską galintis, kad energijos užtektų viskam, darbui, sportui ir liktų dar seksualiniam gyvenimui. Tai laikas gražinti jėgas su trikologen testorival kompleksu, kuris pažadina energiją, ištvermę ir vyrišką galią. Trikologenas testorivalis skirtas užtikrinti, kad vyrų organizme būtų viskas, kas turi būti. Tai būtų medžiagos, kurios reikalingos vaisingumui, ryškumui, jaunystei ir be abejo neribotam judėjimui puoselėti. Čia yra ne pažadai, čia yra rezultatai, kuriuos jaučia vyrai. Jeigu tuo netikit, mes pakalbinsime Matą. Sveiki, gyvi.
1: Sveiki, sveiki.
0: Klokit teisybę visą. Mūsų nieks negirdi.
1: Visą teisybę pasakė. Iš tiesų energija, noras. Energija tiek gyvenimo keltis maloniau, tiek užmigti nesinori su žmona į skirtingas atsisukus. Į detalės nelytų gal labai žiniai.
0: Nereikia čia.
1: Jo, kad ir nieks negirdi, bet vis tiek savo pasiliksiu.
0: Gerai.
1: Bet galiu pasakyti, tai dalykas, kuris iš tiesų sąlyginai pakeitė tą gyvenimą, iš tos rutinos tokios, kokybė pagerėjo visapusiškai.
0: Dabar žiūrėkit, Matai, va toks klausimas. Dažno mūsų rytas prasideda vangiai. Nei kava nežiugina, nei žmona nėra miela ir apskritai, net jeigu ir saulė šviečia, tai velniop viskas. O čia dabar, kaip pasikeitė gyvenimas?
1: Tai žinokit, ir naudojau pirmiausia būtent dėl to, nes esu už tų žmonių, kur pabundu truputį pavargęs jau.
0: Jau nusibodo, kaip sakyti.
1: Jau nusibodo, jo pramerkė kiso, jau nusibodo. Tai va tam ir naudojau, kad pabandysi gal padės. Tai po pirmių, kokių 4-5 dienų gal pajutau, kad toks panusiukas geresnis, keliuosi žvaliau, akis atmertas plačiau. Tai va, tai šita, tai tikrai, jeigu kas su tuo susidūrė, tai garantuoju.
0: Vaizdžiai tariant, Matai, šviesą tunelio gale matėte, pradėjote
1: visiškai
0: matyti.
1: Taip.
0: Tai bent jau tas yra gerai, kad jau bent tą šviesą matote. Kitas dalykas, tos energijos, tikrai, kad vakarop, o jeigu dar skaniai pavalgai, tai jos jau nebelieka. Tai kaip čia?
1: Tai va čia vėlgi, nesileidžiant per geras galės, galiu pasakyti, taip, kad miegot einu vėliau, nors ir žvalesnės rytės.
0: Tai miegat mažiau. Tai miegat mažiau.
1: Miega mažiau.
0: Dabar, kadangi mūsų nieks negirdi, tai esmė kokia, paskaičiuokim. Jūs miegat, na, suma sumarum, miegat mažiau, bet energijos yra daugiau. Tai vadinasi, produktas, produktas pasiteisina.
1: Visiškai.
0: Tai labai gerai. Tai va, tą ir norėjome sužinoti, Matai. Tai sėkmingai ir tokiu tempu pirmin, kviečiu visus atrasti trikologeno produktus, išmanų kompleksinį sprendimą, jūsų grožiui ir gerai savijautai palaikyti. Pasinaudokit puikiu pasiūlymu, nes dabar, perkant du, bet kuriuos trikologeno produktus, jūs dovanų gausite drėkinančių lakštinių veido kaukių pakuotę 10 vienetų. Puikios kaukės, žinokit, idealios. Tai yra išskirtinės. Dvigubo drėkinimo veido kaukės, kurios intensyviai drėkina odą, ramina.

0: Vėsina, padeda užpildyti raukšlėles ir priglunda lygą antrą odą. Maksimaliam efektui. Įsigyti produktus jūs galite svetainėje trikologenas.lt. Jeigu jūs gyvenat Anglijoje, fenokiu.uk, Airijoje bei kitose Europos Sąjungos šalyse, colonwell.net. Na, o jeigu Norvegijoje, colonwell.no. Arba tiesiog imam ir skambinam 370-633-9998. Tai yra maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: M1 Plus.
2: Reklama.

0: reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šorinė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80%. Laistymo prekėms iki 50%. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
4: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jaručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
3: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
4: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingu, istoriniu ir kultūriniu palikimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
0: Reklama.

0: 14 valandų 47 minutės Lietuvoje. Linkiu saugių kelionių ir gražios popietės su pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri.
0: Na, o šios dienos rekomendacija, Estijos kandidatas į Oskarus, Pirties seserys. Jis yra geriausias kandidatas tarptautinio filmo kategorijoje. Pirtis tai yra vieta, kuri apnuogina ir kūną, ir sielą. Apsuptos karščio ir dūmų, moteris išvaro savo skaudulius. Bendrystėje dabinasi istorijomis apie kūno priėmimą, moters vaidmenį, partnerio paieškas ir patirtą smurtą. Kartu jos iš naujo atranda jėgų gyvenimui. Estiška dūminė pirtis yra įtraukta į UNESCO nematerialios kultūros paveldo sąrašą. Tai ramybės ir apmąstymų vieta. Pasaulinė filmo Pirties seserys premjera įvyko prestižinėme Sundance kino festivalyje ir čia jis buvo apdovanotas už geriausią režisūrą dokumentikos kategorijoje.
2: M1 plus.
0: Žmonės cinema jums siūlo gerą planą 2 eurai už 2 mėnesius. Gerų žiūrėjimą.
2: M1 plus.

0: Reklama. Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
1: Šviežia lietuviška be priedų. Kai Lidl nesitikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
2: Šviežia.
3: Ir lietuviška.
2: Lietuviška.
3: Be priedų. Gerai.
1: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulinos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta. Reklama.

0: Share ir Strong Enough skambėjo čia pliuse. Po 4 minučių čia pliuso studijoje mes lausime kolegos Žiūgo Lapienio ir girdėsim informaciją, kaip traukiasi pensijų fonduose kaupiančių žmonių gretos.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
2: M1 plus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Toliau tirpsta antrosios pensijų pakopos pensijų fondų turtas. Antrąjį šių metų ketvirtį pasitraukė dar beveik 116 tūkstančių gyventojų. Jie išsinešė 745 milijonus eurų. Lėšas atsijėmė žmogus buvo sukaupęs vidutiniškai kiek daugiau nei 9 tūkstančius eurų. Visas įmokėtas lėšas su investicinė graža atsijėmė 104 tūkstančiai žmonių, arba daugiau nei 7% visų dalyvių. Dar 1700 kaupimą baigė dėl sunkios ligos, 9500 likus 5 ar mažiau metų iki senatvės pensijos amžiaus, 5700 įsijėmė ketvirtadalį sukauptos sumos. Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas situacijos nesureikšmina.
1: Svarbiausia, kad ta tendencija yra stipriai sumažėjusi, tai yra pasitraukė 5 kartus mažiau dalyvių, negu kad pirmąjį ketvirtį per pirmąjį langą. Kitas svarbus dalykas, kaupime liko beveik 800 tūkstančių žmonių. Tai vis dar yra užtikrinama masiškumas ir tai yra masiška ir visuotinė finansinio turto kaupimo sprendimas ir sistema pensijai.
0: Ekonomistė Eglė Stonkutė sako, kad pasitraukiusiųjų vis dar daug, jų dar daugiau gali pasitraukti baigiantis 2 metų pasitraukimo laikui. Ekspertės teigimu, pasitraukti leidusi valdžia neįsprendė mažų pensijų problemos ir iki šiol nesiūlo reikšmingų antrą pakopą pakeisti galinčių alternatyvų.
2: Jeigu pasižiūrėti tas, kas laukia, tai situacija yra, manyčiau, kad dramatiška Lietuvos atveju. Sakau, valstybė pati savo rankomis tos sistemos patikimumą, neturint nei alternatyvų, kažkuom tai geresnės pavadinkėm. Aš manyčiau, kad tai yra šiaip iš principo buvo blogas žingsnis, o dabar, kad žmonės traukiasi, tai manau, kad dabar yra tiesiog sukurtas labai didelis nepasitikėjimas valstybė kaip sutarties vykdytojai.
0: Per pirmąjį langą sausio kovo mėnesiais iš kaupimo pasitraukė apie 40% sistemos dalyvių, apie 580 tūkstančių žmonių. Kyjive lankosi Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, kur minimas Ukrainos valstybingumo dienos minėjimas. Von der Leyen toliau žada tolesnę paramą kovoti su Rusija, tiek karinė, tiek finansinė. Kyjive taip pat lankosi Moldovos, Rumunijos ir Serbijos prezidentai bei Slovenijos ministras pirmininkas. Gibraltaras šiandien tapo Šengeno zonos dalimi. Ši maža jungtiniai karalystė priklausanti teritorija ribojasi su Ispanija. Iki šiol čia veikia sienos patikra. Gibraltare gyvena daugiau nei 30 tūkstančių žmonių. Į Gibraltarą dirbti atvyksta tūkstančiai ispanų. Gibraltaras tapo jungtinės karalystės dalimi 18 amžiuje. San Francisco įlankoje nuskendo turistinis laivelis šalia žymiosios Alkatrazo salos. Pranešama apie vieną žuvusį ir 4 dingusius žmonės. Dar 14 žmonių išgelbėjo tarnybos. Gelbėjimo darbai tęsiasi. Alkatrazo saloje veikia kone žymiausias Amerikos kalėjimas, o dabar jį virtusi atrakcija turistams. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpas lietus, temperatūra nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 26, Kaune, Šiauliuose 27, Klaipėdoje 24 laipsnių šilumos. Rytoj be žymesnio lietaus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 4 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra beveik 10 minučių po 3 valandos, įprasti dalykai, įprasta popietė, tai linkiu saugių kelionių. Valandos viduryje girdėsime verslo informaciją, dar pavartysim kalendoriaus lapelius ir dar šis beitas tikrai bus pliusų eteryje. Tai gražaus laiko su pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Kinas Plus.
1: Reklama.
2: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
0: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs. Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodotechnikai, priedams iki 50. Dreamy būtiniai technikai iki 40. Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
3: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį gretininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
4: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepo 16-20 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49. Watt pienas Farm Milk 69 centai. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Beach Boys skamba pliuse, I Get Around Lietuvoje 15 valandų 21 minutė.
1: M1 plus.
0: Reklama. Na, o šį kartą pakalbėsime apie kolondelį, tai yra produktas, kuris jau daugiau nei dešimtmetį šalyje kuriamas produktas, jisai tapo daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Nepaslaptis, jog subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai padeda kontroliuoti ir kūno svorį, ir gerina žarnyno veiklą. Colonwell komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, juose galite dalyvauti visi, be išimties projekto dalyviai. Išklausys Colonwell kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Colonwell produktą, kad galėtų patys įsitikinti jo naudingumu. Jums reikia tik tai vieną mažą darbą padaryti, tai yra palikti žinutę Colonwell Facebook'o paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks. Šiuo metu kaip tik vyksta registracija į projektą Alytuje, kviečiame prisijungti, rašykite Colonwell Facebook'o paskyroje, o organizatoriai, kaip jau ir minėjau, su jumis susisieks. Taip pat Facebook'o ir Instagram'o paskyrose jūs galite rasti bendrą informaciją ir apie įvairias akcijas. Šį kartą kalbame su Danguolė. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Danguolė, kokios problemos atvedė prie Colonwell'o arba ne problemos?
2: Turėjau su žarnynu problemų ir dėl svorio turėjau. Tai labai man padėjo. O dar šiuo metu tai dar taip ir naudoju.
0: O klausykite, koks yra tas draugystės periodas su Colonwell'u?
2: Nu, čia nuo Kauno projekto, tai jau gal daugiau kaip pusę metų praėjo. Tai labai patenkinta, minus 17 kg.
0: Tai nemažai, sakyčiau, bet kuriuo atveju čia yra labai didelį. Vienas darbas yra numesti, kitas darbas nepriaugti, nesugrįžti atgal.
2: Tai taip, nu tikiuosi, kad nesugrįžti.
0: Tai dabar jūsų rekomendacija tiems, kurie galbūt abejoja, galbūt...
2: Jeigu neabejoja, tikrai geras produktas ir pasiteisinės, ir tikrai naudoju ir verta panaudoti, ir kas tai gali dalyvauti projektuose ir laimėti Colonwell'į naudoti.
0: Dėkui labai, Danguolė, už pokalbį, linkiu gražios popietės, norėčiau pristatyti naujieną, Colonwell Hormone Balance, jeigu sunkiai išgyvenate perinopauzės ar menopauzės laikotarpį, būtinai išbandykite naująjį produktą Colonwell Hormone Balance, jis specialiai sukurtas moterims, kurios nori palaikyti gerą savijautą šiuo natūraliu gyvenimo etapu ir kasdien jaustis puikiai. Colonwell produktus jūs rasite specialiomis nuolaidomis, apsilankę colonwell.lt arba telefonu 370-633-99998, Anglijoje colonwell.co.uk, Norvegijoje colonwell.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonwell.net. Beje, šiuo metu specialios Colonwell akcijos vyksta būtent Anglijoje, Norvegijoje ir kitose Europos šalyse, tai apsilankykite Colonwell svetainėje ir įsigykite produktus su nuolaida.
1: M1 plus.

0: Kartu su Billy Idol mes įpusėjome dar vieną valandą, jau yra viena minutė po pusės ketvirtos.
1: M1 Plus.
0: Reklama. Rubrika Verslas pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE ir D profesionalams formuojantiems Lietuvos ekonomiką.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Nuo šių metų liberalizavus antros pakopos pensijų kaupimo sistemą per antrąjį lango etapą balandžio-birželio mėnesiais, iš kaupimo pasitraukė dar virš 115,5 tūkstančio gyventojų, apie tai skelbia Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija. Skaičiuojama, kad tai sudaro arba 8% visų kaupusiųjų šių metų pradžioje, arba 13,5% kaupusiųjų balandžio pradžioje po pirmo pasitraukimo etapo. Kartu su pasitraukusiais per pirmąjį langą iš kaupimo jau išėjo beveik pusė šių pensijų fondų dalyvių. Dėl didesnio pramonės poreikio dujų suvartojimas birželį augo beveik 3 kartus, apie tai praneša Ambergrid. Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų terminalas birželį išliko pagrindiniu dujų tiekimo šaltiniu Lietuvoje. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad jau artimiausiomis dienomis turėtų būti patvirtinta 10 milijonų eurų ES parama Lietuvos ūkininkų kompensacijoms dėl išaugusių trąšų ir kūro kainų. Skelbta, kad valstybė gali šią sumą papildyti iki 200% biudžeto lėšomis, tačiau ministras, duodamas interviu agentūrai BNS, teigia kol kas negalintis pasakyti, ar jos bus skirtos. 10 metų darbuotojų pateikė ieškinį šiai socialinių tinklų bendrovei, teigdami, kad jį naudojo dirbtinio intelekto įrankius, siekdama atrinkti darbuotojus masiniam atleidimui. Darbuotojai teigia, kad šie dirbtinio intelekto įrankiai atrinko tuos, kurie, pavyzdžiui, prašė suteikti jiems motinystės atostogas arba pritaikyti darbo vietą dėl negalios. Šiuo metu pradžioje metą atleido maždaug 8000 darbuotojų. Populiarus Kroatijos Makarskos kurortas tapo pirmuoju šio šalies miestu uždraudusiu naktinę prekybą alkoholiu parduotuvėse, siekdamas užkirsti kelią girtavimui viešumoje, kuris nuolat kelia konfliktų tarp turistų ir vietinių gyventojų. Miesto taryba uždraudė prekiauti alkoholiu nuo 9 valandos vakaro iki 6 ryto. Ši priemonė netaikoma barams ir restoranams. Kai kurios naujienos išsamiau, daugiau nei pusė, 57% Lietuvos gyventojų save priskiria vidurinėjai klasiai. Tai yra 2% daugiau nei prieš metus, tačiau atotrūkis tarp realių ir norimų pajamų išlieka didelis. Banko Svedbank užsakymo atliktos apklausos duomenimis vidurinės klasės atstovai norėtų uždirbti vidutiniškai 50% daugiau nei uždirba, o jų pasitenkinimas pajamomis sumažėjo. Ekonomistai pripažįsta, kad šiemet kiek išaugusi infliacija suvalgė dalį atlyginimų augimo, todėl esą natūralu, kad pasitenkinimo jausmas sumenko. Anot tyrimo daugiausiai respondentų nurodė, kad žmogų vidurinėjai klasėje galima priskirti, kai jo mėnesio pajamos siekia nuo 1,5 to 2,000 eurų į rankas. Tuo metu pirmoje tokioje apklausoje 2018 metais buvo įvardinama nuo 1,000 to 1,900 eurų suma. Amerikiečių technologijų milžinės Google dirbtinio intelekto laboratorijos vadovas Demis Hasabis paragino Jungtinės valstijas įsteigti organizaciją, kuri išbandytų galingiausias dirbtinio intelekto sistemas prieš suteikiant plačiai visuomeniai prieigą prie jų. Nobelio premijos laureatas savo straipsnėje teigia, kad dirbtinis intelektas galintis prilygti visam žmogaus mąstymo spektrui greičiausiai bus sukurtas jau po 2 metų. Pagal siūlymą dirbtinio intelekto kurie iš pradžių savanoriškai pateiktų savo galingiausius modelius peržiūrai nevėliau kaip 30 dienų prieš jų išleidimą. Kai tik testavimo sistema pasirodytų patikima, atitiktis reikalavimams taptų privaloma. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: 15:35 Lietuvoje verslo rubrika pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Rubrika Verslas, pristatydamas bankas, Nacionalinis plėtros bankas ILTE kviečia ir organizuoja dirbti finansų, teisės, rizikos valdymo, duomenų analitikos ir technologijų ekspertų. Visus vienyje tikslas – padėti ambicingiam projektam Lietuvoje tapti realybę. Sužinok daugiau – karjera.ilte.lt.
1: M1 Plus.

0: Reklama. Karglas remontas, karglas keitimas.
1: Jūs tas karglas specialistas.
2: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
1: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
0: Karglas remontas, karglas keitimas.
3: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
4: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiškio naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Digo Plus nariams 1000 prekių iki 40% pigiau. O dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien digo.lt.
0: Reklama.

0: 15 valandų 47 minutės Lietuvoje. Judame link ketvirtos popiet.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliuso kalendorius.
0: Liepos mėnesio 15 diena. Keliamės į 1606, tada gimė Rembrandtas van Rijnas. Jaunystėje jis greit užkariavo Amsterdamą, tapęs geidžiamu portretistu, šedevras naktinė sargyba, pakeitė grupinio portreto taisyklės vietoj statiškos pozos, jau atsiranda gyvas judantis siužetas. Ir apskritai ilgai sklandė mitas, jog jis yra save nutapęs kažkur. Visose praktiškai paveiksluose, kiek tik tai yra. Ir tai yra absoliuti teisybė. Tas mitas vėliau buvo tiesiog patvirtintas faktais, nes mes galime, tarkime, naktinėje sargyboje minioje pamatyti paties dailininko akis. Biblinėme paveiksle kryžiaus pakelimas jis save jau nutapo kaip vieną iš budelių. Situacija iš Biblijos, kai Kristus užmiega plaukdamas valtyje, tai jis ten irgi save tarp apaštalų kažkur buvo įpaišęs. Ekstravagantiška asmenybė su tragiška baigtimi, nepaisant milžiniškos sėkmės, dėl nesaikingo išlaidavimo meno ir prabangiam gyvenimui mirė visiškai bankrutavęs. Liepos 15. Keliamės į 1989. Pink Floyd koncertas Venecijoje. Grupė pastatė milžinišką sceną ant vandens Venecijos mariose, tiesiai priešais istorinę Švento Morkaus aikštę. Į visiškai nemokamą koncertą susirinko daugiau nei 200 tūkstančių gerbėjų ir miestas buvo paralyžiuotas, nes jame tuo metu apskritai gyveno vos 83 tūkstančiai žmonių. Ir koncertas sukėlė politinį skandalą, kadangi mieste nebuvo paruošta infrastruktūra tokiai miniai, o garso bangos kėlė grėsmę 100-mečiam paminklam. Visi ir Venecijos miesto taryba, ir meras, visi, kas buvo atsakingi, visi išėjo. Pasitraukė savo ar ne savo norų, bet dėl didelio politinio spaudimo. Linkiu visiems gražios popietės, gražaus laiko su pliusu, čia kaip tik Pink Floydai ir kūrinys Money. Iki.

0: Reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
1: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jaručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
1: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šorinė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
6: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai sūdytai rūkytai lašišų filė bei ikrams 40, o majonezui ir padažams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienės ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras laikinai sustabdė nerūšiuotų atliekų gabenimą į Elektrėnų savivaldybėje esantį Kazokiškių savartyną. Elektrėnų vicemeras Marius Urvakis sako, jog tai padaryta dar vakar prieš nacionalinio krizių valdymo centro pasitarimą su įvairių institucijų atstovais, kuriame buvo tariamasi, kaip spręsti šiukšlių krizę Vilniaus regione. Anot vicemero, pasitarime Elektrėnų savivaldybės pozicija buvo išgirsta.
1: Situacija ta, kad atliekos jau nuo vakar nebevažiuoja, nerušiuotos į savartyną šalinimui ir jos nevažiuos. Tai iš tikrųjų principinė Elektrėnų savivaldybės pozicija yra girdima ir aš girdžiu palaikymą iš kitų kontroliuojančių įstaigų dėl valstybinio lygio ekstremaliosios situacijos sprendimo, tai dar kol kas nėra paskelbta ir einama link to.
0: Sako Elektrėnų vicemeras. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Anot jo sprendimą dėl to galbūt jau kitą savaitę galėtų priimti vyriausybė. Anot jo ekstremalios situacijos paskelbimas padėtų geriau suvaldyti atliekų srautus ir leistų atliekų srautą iš Vilniaus regiono galimai gabenti į kitus jų rūšiavimo centrus. Kyjive lankosi Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, kur minimas Ukrainos valstybingumo dienos minėjimas. Von der Leyen toliau žada tolesnę paramą kovoti su Rusija, tiek karinę, tiek finansinę. Kyjive taip pat lankosi Moldovos, Rumunijos ir Serbijos prezidentai bei Slovenijos ministras pirmininkas. Europos Sąjunga prašo iš Jungtinių valstijų netaikyti muitų kai kuriems Europos maisto produktams. Pagal Briuselio ir Vašingtono pasiektą susitarimą, Jungtinės valstijos taiko 15% muitą didžiajai daliai europietiškų prekių. Dabar Briuselis prašo nebetaikyti šio muito tokioms prekiams kaip sūris, vynas, alyvuogių aliejus, taip pat medicinos prietaisai ir įranga. Jungtinėje karalystėje tęsiantis diskusijoms, kaip apsaugoti vaikus nuo žalingo socialinių tinklų įtakos, šalies vyriausybė pasiūlė paaugliams įvesti komendanto valandą nuo socialinių tinklų. Tai reikštų, kad 16 ir 17 metų paaugliai po vidurnakčio nebegalėtų naudotis, pavyzdžiui, Instagramu, TikToku ar YouTube'u. Šalyje taip pat svarstoma palaipsniui visiškai uždrausti jaunesniems vaikams naudoti socialiniais tinklais. Rytoj Lietuvoje be žymesnio lietaus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Kaune 16, Klaipėdoje 14, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: vienas plus.
1: Nes jau 11 minučių po ketvirtos rodo mūsų laikrodis. Sveika, gyva.
2: Labas, Tomai. Taip.
1: Šiandieną mes turime vasaros lygiai pusę, Liepos 15 diena, 26 laipsnius rodo mūsų termometras. Tu labiau mėgsti, kad vasara jau baigėsi tokiu metu ir jos praktiškai nebuvo, ar dar tik tai vasara prasidėjo?
2: Man atrodo, kad dar vasara tikrai nesibaigė. Aha. Gal dalis jos jau dėja, jau kaip ir teoriškai baigėsi, bet praktiškai, man atrodo, mes tik pradedam vasarą, nes karšti orai dar tik ateina.
1: Optimizmas
2: visada padeda gyvenime.
1: Gerai, optimistinę notą tęsiant, mes su tavimi pristatome naują dainą M1 plus eteryje ir šį kartą tai yra, kaip ir mūdų, taip ir čia duetas. Seras Eltonas Džonas kartu su vokaliste, soul pop, neo soul vokaliste iš Didžiosios Britanijos, Nectar Wood. Nectar Wood ir Eltono Džono bendra daina Wine into Water yra tokia jausminga baladė, kurią atlieka dainininkė Nectar Wood, o pianinu jai pritarė pats Seras Eltonas Džonas. Ši daina yra jos naujo albumo, Naturally, singlas pasakojantis apie kartėlį išaugus iš vaikystės ir apie staigų, kartais net ir skausmingą virsmą suaugusiojų.
2: Aha, ir Eltonas Džonas palygino Nectar Wood muzikinį stilių su tokiomis ikonomis kaip Nina Simone. Ir vokalistė spontaniškai nusintė Eltonui Džonui būtent Wine into Water demonstracinę versiją ir būtent taip ir kilo visas tas jų duetas, nes jo nuostabai legendiniam muzikantui kūrinys labai patiko, tai čia kalbu, kad Eltonui Džonui labai patiko būtent Nectar Wood interpretacija ir tad jis prisijungia prie jos įrašų studiją ir atlikėjai tai apibūdino kaip visiškai neįtikėtina akimirka. Ir vietoj demonstratyvios solo partijos Džonas dainai suteikia labiau tokių šiltų fortepionų sukurtą skambesį ir leidinti Wood balsų išsiskirti ir būti pagrindiniu kūrinio akcentu.
1: Tad dabar šitos grožybės ir subtilybės mes kviečiame jūs pasiklausyti kartu su mumis. Pasigarsinkite. Nectar Wood ir Eltonas Džonas Wine into Water.
3: Nauja daina pliuse.

0: reklama.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro, perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo, vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik €99. Lidl vertė.
4: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!

0: reklama. Eglė sanatorija Birštone visą vasarą, vaikai iki 15 metų, atostogauja nemokamai. Netrukus pasakosime apie tai daugiau, dabar pasakojame jums apie tai, kokie orai mūsų laukia rytoj.
1: Taip, kaip aš sakau, orų mergaitė, tuoj pristatys jums orus, tai rytoj naktį be lietaus, dieną, kai kur trumpai palis, temperatūra naktį 11-16 laipsnių, dieną 23-28 laipsniai šilumos, naktį Vilniuje ir Kaune 18, Klaipėdoje ir Šiauliuose 15, dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje 26, Kaune 27, Klaipėdoje truputėlį mažiau 24 laipsniai šilumos.
0: Žodžiu, vasariška, karšta, truputį debesuota, bet iš esmės saulėta ir lietaus nei rytoj, nei poryt nesulauksime.
1: O net jeigu ir sulauksim, tai labai labai tokio trumpo atgaivinančio, tikrai ne to, kuris mus vargina.
0: Tas, kur vargina, kuris niekam nepatinka ir kuris atšaldo mūsų vasarą iki 14 laipsnių, tai bus tik kitą savaitę.
1: Tai tikėkimės, kad ir kitą savaitę dar spės papūsti kiti orai, kiti vėjai tiksliau ir nupūsta blogą orą ir atpūs dar daugiau saulės. Nes kai mes turim saulės, norisi mėgautis, norisi ilsėtis. Ir geriausiai ilsėtis, aš manau, yra kažkur sanatorijoje, kur tavimi rūpinasi.
0: Taip.
1: Pavyzdžiui, sanatorinio gydymo ir medicinės reabilitacijos lyderė Baltijos regione yra Eglė sanatorija. Ir jinai paruošė jums dovaną. Visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja visiškai nemokamai.
0: Su suaugusiojo gyvenantiems vaikams maitinimas, apgyvendinimas, laisvalaikio pramogos ir net specialiai parengta programa. Nemokama dienos stovykla darbo dienomis nieko nekainos.
1: Ir visos šeimos poilsis bus praturtintas pilnu švediško stalu, maitinimu bei atsipalaidavimu baseinu ir pirčių komplekse.
0: Galite skirti kokybišką laiką savo šeimai Eglės sanatorijoje Birštone, o daugiau informacijos sužinoti ir rezervuoti užsukus į sanatorija.lt.

0: Porą minučių po pusės penktos laikrodžio ekrane metas dienos interviu. Nors savanorių atlikti privalomąją karo tarnybą yra kone dvigubai daugiau nei planuojama pašaukti, tačiau vis dar yra nemažai šauktinių, kurie ieško korupcinių landų, siekiant išvengti tarnybos. Kodėl taip yra? Apie tai dienos interviu pasakoja Vaidilutė Dovidaitytė.
1: Šiais metais pradėti privalomąją pradinę karo tarnybą savo norų sulaukti daugiau nei 8000 prašymų. Iš jų pusės asmenų pareiškė norą pradėti tarnybą dar nepatekę į šaukiamųjų sąrašą, o kiti, sudarius sąrašus, išreiškė norą pradėti tarnybą pirmumo tvarka. Apie tai kalbame su karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktoriumi Arūnu Balčiūnu. Vis tik tais, kas lemia tą tokį didelį savanorių skaičių? Ar labiau geopolitinė situacija, ar nuo šių metų pasikeitęs įstatymas, kuomet į privalomąją karo tarnybą iš karto kviečiami jaunuoliai baigė 12 klasę?
2: Turbūt aš gal pasakyčiau, kad vienos priežasties nėra. Mes to norų pareiškus atlikti tarnybą jau stebėme, sakim, paskutinius tris jau tikrai metus. Jeigu pirmą pusmetį mes šaukėm galbūt daugiau tie, kurie praeitais metais buvo pradėję pašaukimo procedūros, sveikatą pasitikrinę, tai antrą šių metų pusmetį tikrai didžioji dauguma šaukiamų yra tie, kurie šiais metais baigė mokyklą. Kaip tik dabar baiginėja, įtikinėjame atistatai, ruošiasi galbūt stoti į aukštasis mokyklas.
1: Bet visi dvyliktokai lygiai grečiai, nepaisant to, yra įtraukti į šaukiamųjų sąrašą ar ne, jie gali stoti į universitetus.
2: Nėra draudžiama ir jaunuoliai gali stoti į aukštasis mokyklas ir įstoja, pasiimti akademinės atostogas, atlikti tarnybą ir po to grįžti į tą vietą, kur įstojo ir tęsti ar pradėti studijas po tarnybos. O kitiems svarbus dalykas, kad galbūt bandys stoti, gal pritrūks balo. Tai atlikta privaloma tarnyba dar suteikia papildomą konkursinį balo priedą.
1: Neseniai buvo skelbta, kad pradėtas didelės apimties iki teisminis tyrimas dėl korupcijos vykdant privalomąją pradinę karo tarnybą, kuomet būtent pasinaudoja kyšiais, tarnybos galimai išvengia daugiau nei 200 šauktinių. Kaip čia taip susidaro tokia paradoksali situacija, kad na, turbūt net ne visi savo norų bus pašaukti į privalomąją karo tarnybą, bet vis tiek dar ieško malandų, kaip išvengti tarnybos.
2: Tai be abejo, tie, kurie nėra pareiškę norą, jie nėra ir, sakykim, tam šaukiamų prioritete, bet tie, kurie sąrašuose, jie tikrai nėra paliekami nuo šalies, irgi vykdomos procedūros, ta prasme, kad pasibaigė vieni kalendoriniai metai, prasideda kiti kalendoriniai metai. Ir tie, kurie galėsim šiais metais nebuvo pašaukti, patikrinta sveikata tinkamas tarnybais, gali būti šaukiamas kitais metais, jau net ir metų pradžioje su naujais norėjais atlikti vėl trunka tam tikrą laiką jau patikrinimas. Tai dabar tie korupciniai atvejai, be abejo, tai mums tikrai yra gėda, kada mūsų kariai įsivelia į tokius dalykus.
1: Tai čia tie kyšiai yra duodami tam, kad tos procedūros būtų vilkinamos.
2: Tai vilkinti tą procesą, ar tai čia abutėse galbūt, ar vilkinti procesą, duodant, sakykim, nurodymus, stumbiant datą vis toliau ir toliau, vėl tai čia kiekvienas darbuotojas, kuris dirba su karo prievolininkais, turim tai domenų bazę, kurioje jie ir visi tvarkomi, tie veiksmai yra atliekami. Tai. Ir tiesa, kiekvienas veiksmas, kuris yra daromas, jis turi būti pagristas. Jeigu keliama data, ji vėl yra reglamentuota ir turi būti pagrista nelgiau negu ten pusę metų ar kažką vėl, koks tas nurodymas yra duotas. Bet vėl, kaip ir minėjote, nukelimai datų turi būti pagristi. Tai šitoje vietoje yra svarbu tas, kad karo prievolininkai ne visi laiku tą padaro, tai tikrai yra nemažai, kiek mes per kalendorinius metus

0: sakykim, taikom tą administracinę atsakomybę, tai tas skaičiukas yra tikrai nemažas, jis yra vidutiniškai apie 10-12 tūkstančių kasmet.
1: Čia buvo karo prievolės ir komplektavimo tarnybos vadovas Arūnas Balčiūnas.

0: Reklama.
1: Kokia švelnutė.
2: Aš?
1: Patalinė, bet ir tu.
3: Mėgaukitės tobulomis, poilsio akimirkomis. Lidl parduotuvėse. Livarno Renforce patalinės užvalkalai tik nuo 7 eurų. Livarno užtempiama trikotažinė čiužinio paklodė tik nuo 4 eurų. O Esmara moterų arba vyrų pižama tik 5 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 16-osios. Lidl vertė.
4: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
5: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Siūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
7: Rezervuokite paslaugą Carglass.lt. Carglass
8: remontas, Carglass keitimas
6: ir Carglass kalibravimas.

0: Reklame.
1: M-Vienas Plus.
0: Reklama.
1: Alma Litera. Vasaros puslapiai. Alma Litera kartu su M-Vienu Plus kviečia versti vasaros puslapius ir kiekvieną savaitę keliauti per naujas istorijas, klausytis knygų pristatymų, kalbinamų autorių ir ieškoti įkvėpimo lėtiems vakarams, atostogoms ir momentams, kai norisi pabėgti nuo kasdienybės.
2: Taip ir šiandieną Alma Litera mes pasikalbėsime su Evelina Daciūte. Sveiki, Evelina.
3: Labą dieną.
2: Norime pakalbėti su jumis apie jūsų knygą.
3: Mielai.
2: Dienos drugelis, nakties drugelis, ar ne? Jinai pasakoja apie labai tokius skirtingus drugelius. Kaip gimė ši istorija?
3: Na, kažkaip norėjosi papasakoti vaikam apie tarsi ir vienos rūšies sutvėrimą.
1: Aha.
3: Bet kuris vienas gyvena dieną, o kitas gyvena naktį. Ir kad jie labai labai trumpam gali susitikti. Ir norėjau kažkaip atkreipti dėmesį, vaikų dėmesį į gyvūnų pasaulį, į augalų pasaulį, į drugelių pasaulį, nes mes jos tikrai labai dažnai matome vasarą ir dažniau matome dienos drugelius.
1: O buvo, buvo kažkokia, Evelina, pagrindinė dar mintis, kuri visoje knygoje ten paslėpta po tais drugeliais, kurią reikėjo perduoti mažiesiams skaitytojams?
3: Iš kur jūs žinote, Tomai?
1: Aš tik tai klausiu, aš nežinau.
2: Tomas, žinokit, mintis moka skaityti.
1: Kažkokia pasakojimo turi būti sankaba.
3: Toks ir buvo jausmas, kad tarsi perskaitėt mano mintį. Tai buvo tokia mintis, kai norėjosi truputėlį, taip neįkyriai, tarsi netyčia, pamokyti vaikus būti mandagiais. Mhm. Padėkoti, pasisveikinti, nes kažkaip pastebiu, kad čia yra ne dėl to, kad vaikai taip sugalvoja nesisveikinti, nedėkoti, bet gal patys saugia neužfiksuoja ir paskui stebisi, kodėl tam vaikai nesisveikina, ar ne? Arba patys to nedaro, ar ne, šalia esantys suaugę.
1: Suaugę savo pavyzdžių nerodo.
3: Taip. Ir visą laiką, kai yra knygos vaikam, tai jos yra ypač tos knygos, kurias tėvai skaito vaikams.
1: Taip.
3: Jos yra ne tik tai vaikams, bet ir suaugusiems.
2: Pamokymas ir mums patiems.
3: Taip, kad ir patys suaugę truputėlį pajustų, o, gal aš tikrai per mažai sveikinuosi.
1: Prisimintų, ką pamiršo.
3: Taip. Ir kad per retai padėkoju. Tai va, tai toksai, tokia knyga ir suaugusiam ir vaikui, nes paveikslėlių knygos yra dažniausiai ir skirtos ir suaugusiems, ir vaikams.
1: Girdėjote knygos Dienos drugelis, Nakties drugelis autorė Evelina Daciūte. Evelina, dėkoju jums už pokalbį ir atsisveikinu iki kito karto.
3: Iki, Tomai.
1: O šiandieną mes pristatome Keiti Kirbi knygą Nepaprastai gėdingas Lotės Bruks gyvenimo dienoraštis.
2: Taip, tai yra 11-metė Lotė, tiki, kad naujoje mokykloje pagaliau taps populiari, susiras geriausia draugė ir viskas klostysis tiesiog pagal planą. Tačiau, kaip dažnai nutinka gyvenime, planai ima griūti vienas po kito, o gėdingiausių situacijų tik daugėja.
1: Tai linksmas gausiai iliustruotas dienoraštis apie draugystę, šeimą, norą pritapti ir visas tas nejaukias akimirkas, kurias paauglystėje bent kartą išgyvena kiekvienas.
2: Knyga ne tik prajuokina, bet ir primena, kad nereikia būti tobulam, jog tiesiog būtum priimtas ir įvertintas.
1: Neveltui ši serija jau išversta net į 20 kalbų ir pelnė jaunųjų skaitytojų simpatijas visam pasaulyje.
2: O galbūt perskaitęs Lotės istoriją ir kitas vaikas supras, kad su juo ir su jo rūpesčiais tikrai jis nėra vienas. Ir knygos tikrai galite ieškoti almalitera.lt arba knygynuose.
0: Reklama.

0: Reklama. Maxi Mėno Maximoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
1: Rubrika Verslas pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Erdvė profesionalams, formuojantiems Lietuvos ekonomiką.
2: Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
3: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje viešintis Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius perspėjo, kad Rusija provokacijų regione gali griebtis tada, kai reikšmingai ims silpti mūšio lauke Ukrainoje. Jo teigimu, tam reikia ruoštis, nes artimiausi mėnesiai bus itin svarbus Baltijos šalių saugumui.
1: Informacija, kurią mes gauname iš Lietuvos, Latvijos, kitų NATO valstybių, rodo skirtingus bandymus rengti sabotažą ir hibridinius išpuolius. Kai karas Ukrainoje pereis į tą etapą, kai Rusija nebepasieks daugiau jokių pergalių, nesugebės judėti į priekį mūšio lauke, net ir nepasiekus visiškos Ukrainos pergalės. Tačiau tokioje situacijoje Rusija gali netiesiogiai bandyti penkto straipsnio ir reagavimo mechanizmą. Alijanso lygmeniu, Europos Sąjungos lygmeniu.
0: Tai jis kalbėjo Lietuvos prezidentui Gitanui Nausėdai patvirtinus vakarų žiniasklaidoje prieš kelias savaitės pasirodžiusią informaciją, kad Rusija gali surengti provokacijų Baltijos šalyse ir Lenkijoje, siekdama patikrinti NATO vienybę. Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda sako, kad pastarąsias savaitės tarnybos priėmė sprendimus, kaip geriau apsaugoti energetikos ir transporto objektus, tačiau Rusijos atakos gali paliesti ir konkrečius žmones.
2: Tokio pobūdžio informacijos gauname jau praktiškai pastaruosius 2-3 mėnesius. Latvijos prezidentas minėjo apie ir kitokio pobūdžio veiksmus, kurie gali būti nukreipti prieš asmenis, kurie nuosekliai padeda Ukrainai jos kare prieš agresorių, asmenis, kurie yra susiję su Rusijos opozicija arba yra opozicijos atstovai. Taip, tokio pobūdžio duomenis informacija mums padėjo net ir užkirsti kelią galimiems kinetiniams veiksmams prieš šitos asmenį. Tačiau tai nereiškia, kad panašus planai gali būti puoselėjami ir ilgesnį laiką.
0: Lietuvos prezidentas teigė su Latvijos kolega sutaręs Sėlijos poligone Latvijoje surengti bendras karinės pratybas. Europos Sąjunga prašo Jungtinių valstijų netaikyti muitų kai kuriems Europos maisto produktams. Pagal Briuselio ir Vašingtono pasiektą susitarimą, Jungtinės valstijos taiko 15% muitą didžiajai daliai europietiškų prekių. Dabar Briuselis prašo nebetaikyti šio muito tokioms prekiams kaip sūris, vynas, alyvuogių aliejus, taip pat medicinos prietaisai ir įranga. Pasaulio futbolo čempionate šį vakar bus žaidžiamas antrasis pusfinalis. Susitinka istoriniai futbolo konkurentai – Argentina ir Anglija. Kai kurie analitikai jau rašo, kad rungtynėse tikisi raudonų kortelių, o prognozės abiem rinktinėms duoda apylygius šansus laimėti. Argentinos viceprezidentė artėjant rungtynėms Angliją pavadino uzurpuojančiais piratais. Tai aliuzija į šalių konfliktą dėl Folklando salų. Šio pusfinalio nugalėtojai sekmadienį finale susitiks su Ispanija, kuri vakar 2-0 laimėjo prieš Prancūziją. Rytoj Lietuvoje be žymesnio lietaus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Kaune 16, Klaipėdoje 14, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: Su istorija.
1: Na ką, turime 11 minučių po 17 valandos ir na, mūsų atėjo metas pasikalbėti apie vieną dainą, kurią išsirinkome kaip vienos dainos istoriją.
2: Papasakosime jums istoriją iš ypatingos dainos, gal netgi galima čia šiuo atveju sakyti ir ypatingos atlikėjos, ypatingos dainos, nu žodžiu, čia labai daug ypatingų reikalų susiję.
1: Tikrai taip, ir mes kalbame apie legendinę dainą 925, žinoma kaip Dolly Parton daina, ir tai yra legendinis 80-ųjų metų Dolly Parton hitas parašytas jos kino debiutui. Kompozicija tapo pasauliniu feminizmo ir dirbančios klasės atstovių himnu, galima sakyti.
2: Tikrai taip. Dolly Parton ritmui sukurti naudojo savo akriliniu laku padengtus nagus, jį sauškėdama filmavimo aikštelėje, ir jūs tą klausydami dainos tikrai išgirsite. Taip jį imitavo spausdinimo mašinėlės garsą. Tame filme vaidino pati Dolly Parton, Jane Fonda ir Lily Tomlin.
1: Filmo siužetas pasakoja apie tris pervargusias neįvertintas sekretorės, kurios keršė savo seksistui, tironiškam viršininkui, ir dainos pavadinimas kilęs iš tikros moterų teisės organizacijos 925.
2: Daina yra laimėjusi 2 Grammy apdovanojimus, bei buvo nominuota Oscarui, o taip pat tapo pačiu pirmuoju soliniu Dolly Parton hitu pasiekusiu populiariausių singlų sąrašo pirmąją poziciją, pasakoja jums Tomas ir Akvilė šio pavakario laidoje.
3: Vienas plius.

0: pasirink pigu.lt.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand View puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 16-20 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė Valdan 3,29. Oliejų paso 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Karglas remontas, Karglas keitimas.
5: Justas, Karglas specialistas.
6: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
5: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
4: Karglas remontas, Karglas keitimas.
7: Reklama.

0: Plus. Reklama. Rubrika Verslas pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Erdvė profesionalams formuojantiems Lietuvos ekonomiką.
1: Verslas. Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Nuo šių metų liberalizavus antros pakopos pensijų kaupimo sistemą per antrąjį lango etapą balandžio-birželio mėnesiais, iš kaupimo pasitraukė dar virš 115,5 tūkstančio gyventojų, apie tai skelbia Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija. Skaičiuojama, kad tai sudaro arba 8% visų kaupusiųjų šių metų pradžioje, arba 13,5% kaupusiųjų balandžio pradžioje po pirmo pasitraukimo etapo. Kartu su pasitraukusiais per pirmąjį langą iš kaupimo jau išėjo beveik pusė šių pensijų fondų dalyvių. Dėl didesnio pramonės poreikio dujų suvartojimas birželį augo beveik 3 kartus, apie tai praneša Amber Grid. Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų terminalas birželį išliko pagrindiniu dujų tiekimo šaltiniu Lietuvoje. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad jau artimiausiomis dienomis turėtų būti patvirtinta 10 milijonų eurų ES parama Lietuvos ūkininkų kompensacijoms dėl išaugusių trąšų ir kūro kainų. Skelbta, kad valstybė gali šią sumą papildyti iki 200% biudžeto lėšomis, tačiau ministras, duodamas interviu agentūrai BNS, teigia kol kas negalintis pasakyti, ar jos bus skirtos. 10 metų darbuotojų pateikė ieškinį šiai socialinių tinklų bendrovei, teigdami, kad jį naudojo dirbtinio intelekto įrankių siekdama atrinkti darbuotojus masiniam atlydimui. Darbuotojai teigia, kad šie dirbtinio intelekto įrankiai atrinko tuos, kurie, pavyzdžiui, prašė suteikti jiems motinystės atostogas arba pritaikyti darbo vietą dėl negalios. Šiuo metu pradžioje metą atleido maždaug 8000 darbuotojų. Populiarus Kroatijos Makarskos kurortas tapo pirmuoju šio šalies miestu uždraudusiu naktinę prekybą alkoholiu parduotuvėse, siekdamas užkirsti kelią girtavimui viešumoje, kuris nuolat kelia konfliktų tarp turistų ir vietinių gyventojų. Miesto taryba uždraudė prekiauti alkoholiu nuo 9 valandos vakaro iki 6 ryto. Ši priemonė netaikoma barams ir restoranams. Kai kurios naujienos išsamiai.

0: nuo 1000 iki 1900 eurų suma. Amerikiečių technologijų milžinės Google dirbtinio intelekto laboratorijos vadovas Demis Hasabis paragino Jungtinės valstijas įsteigti organizaciją, kuri išbandytų galingiausias dirbtinio intelekto sistemas prieš suteikiant plačiai visuomeniai prieigą prie jų. Nobelio premijos laureatas savo straipsnėje teigia, kad dirbtinis intelektas galintis prilygti visam žmogaus mąstymo spektrui greičiausiai bus sukurtas jau po kelerių metų. Pagal siūlymą dirbtinio intelekto kūrėjai iš pradžių savanoriškai pateiktų savo galingiausius modelius peržiūrai ne vėliau kaip 30 dienų prieš jų išleidimą. Kai tik testavimo sistema pasirodytų patikima, atitiktis reikalavimams taptų privaloma. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš išsamių verslo naujienos portale 15 min.
1: Rubrika Verslas pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE.
2: Čia priimami sprendimai dėl investicijų į inovacijas, energetiką, infrastruktūrą, žemės ūkį, gynybos pramonę ir žalią transformaciją.
1: Jeigu norisi dirbti ten, kur formuojami Lietuvos ateities sprendimai, keliaukit tiesiai į karjera.ilte.lt.
3: Reklama. Muzika.

0: Plus. Plus. Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Biovela, plombyras ant pagaliuko nykštukas, užkandiščytos ir nealkoholinis kalnapilio alus žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
4: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, Rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. Go3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, Žmonės, 15 min.

0: reklama.
1: Kino balsuose mes žaidime turime Baldurojaus žaidimo nugalėtojai dovanojimą, ypatingai vasarišką prizą. Kaip jis vadinasi?
2: Griliaus įrankių rinkinį. Va.
1: Baldurojaus tai daugiau nei 10 baldų gamintojų vienoje vietoje, vienoje erdvėje Vilniuje, kur rasite viską nuo virtuvės komplektų iki interjero detalių ir galėsite kurti savo svajonių namus vienoje vietoje, o mes kalbam apie filmą su Akvile. Akvile pasakoja jums, kas ten kaip kur vyksta tame filme, jūs pasiklausote ir įtarę, koks tai galėtų būti filmas, kaip jis vadinasi, skambinate mums į studiją 1829.
2: Taip, ir filmas, nu tikrai visiems labai gerai žinomas, tai yra stilingas filmas apie charizmatišką vagių komandą, kuri planuoja vieną drąsiausių apiplėšimų, apskritai galbūt kino istorijoje, galima tai pavadinti.
1: Filmų istorijos.
2: Filmų, taip. Vos išėję iš kalėjimo, pagrindinis herojus subūrė 11 savo srities profesionalų, kad vienu metu apiplėštų 3 garsiausius Las Vegaso kazino. Filmas garsėjo su maniu planu, netikėtai sužeto posūkiais. Ir puikiu humoru ten yra tokia frazė, kur nuskamba, kai jo klausia, kodėl tu tai darai, jis sako, because the house always wins.
1: Aišku, ir dar karts nuo karto skamba geros muzikos tame filme, štai vienas gabalų, kuris mūsų fone irgi skamba, tame filme taip pat panaudotas.
2: Taip, ir taip pat tenai vaidina legendiniai aktoriai, tokie kaip George'as Clooney'as, Brad'as Pitt'as, Matt Damon, Julia Roberts, Andy Garcia, žodžiu, ir dar daugelis kitų, tai nu tikrai šedevras, neįmanoma šito filmo nežiūrėti. Sveiki, kas mums skambina?
1: Alo, alo, alo, labas pavakarys.
3: Sveiki, sveiki,
1: kaip kas koksai?
3: Andžiai.
1: Andžėjus.
3: Taip, taip.
1: Nuostabu, iš kur skambinate, kur lekiat?
3: Iš Latvijos pasienio lėkiu į komandiruotę.
1: Aišku.
3: Baltausim vieno.
1: Aha.
3: Ir galvoju, pabandysiu.
1: Nu ir pavyko prisiskambinti, tai dabar dar tik trūksta teisingo filmo pavadinimo.
3: Tai būtų Aušino 11.
1: Visiškai gerai. Aušino 11, Andžiau, geros kelionės, jau dabar galvokite, ką grilinsite su naujaisiais griliaus
3: jau įrankiais. Žinau.
1: Ką?
3: Jau
1: žinau. Ką? Kas tai bus?
3: Turiu kamado, turiu užsakovų krūvą.
1: Tai
3: be problemų.
1: Jūs galima sakyti beveik profas.
2: Tai jau kokius šonkauliukus tikrai glazūruotis kepsit.
3: Taip.
1: Tvarka, dėkui už skambutį, dar kartelį geros kelionės ir iki kito karto.
3: Ačiū. Iki.
2: Nu, mes tik norime priminti ir jums, mūsų mėly klausytojai, kad jei planuojate įsirengti naujus namus ar atnaujinti savo dabartinį būstą, tai Baldurojuje jūs laukia daugiau nei 40 skirtingų interjero ekspozicijų.
1: Čia vienoje vietoje rasit viską, nuo jaukios svetainės iki patogaus miegamojo ir praktiškos virtuvės ar darbo erdvės.
2: Apsilankę galėsite ne tik apžiūrėti baldus, bet ir palyginti įvairius sprendimus, išbandyti skirtingus derinius bei lengviau išsirinkti tai, kas geriausiai atitinka jūsų poreikius.
1: Tai yra labai patogus būdas sutaupyti laiko ir kurti namus be papildomo streso ar važinėjimo po daugybę skirtingų parduotuvių.
2: Baldurojus, baldai jūsų namams.
1: Vilniuje,
2: Kalvarijų gatvė
1: 125.
2: Taip.

0: reklama.
1: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
2: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 85. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,95. O tualetinis popierius Bloom Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
6: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Toliau tirpsta antrosios pensijų pakopos pensijų fondų turtas. Antrąjį šių metų ketvirtį pasitraukė dar beveik 116 tūkstančių gyventojų. Jie įsinešė 745 milijonus eurų. Lėšas atsijėmė žmogus buvo sukaupęs vidutiniškai kiek daugiau nei 9 tūkstančius eurų. Visas įmokėtas lėšas su investicinė graža atsijėmė 104 tūkstančiai žmonių, arba daugiau nei 7% visų dalyvių. Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas situacijos nesureikšmina.
1: Svarbiausia, kad ta tendencija yra stipriai sumažėjusi, tai yra na, pasitraukia 5 kartus mažiau dalyvių, negu kad pirmąjį ketvirtį per pirmąjį langą. Kitas svarbus dalykas, kaupime liko beveik 800 tūkstančių žmonių. Tai vis dar yra užtikrinama na, masiškumas ir tai yra masiška ir visuotinė finansinio turto kaupimo na, sprendimas ir sistema pensijai.
0: Ekonomistė Eglė Stonkutė sako, kad pasitraukusiųjų dar vis daug, jų dar daugiau gali pasitraukti, baigiantis 2 metų pasitraukimo langui. Ekspertės teigimu, pasitraukti leidusi valdžia neįsprendė mažų pensijų problemos ir iki šiol nesiūlo reikšmingų antrą pakopą pakeisti galinčių alternatyvų.
2: Jeigu pasižiūrėti tas, kas laukia, tai situacija yra, manyčiau, kad dramatiška Lietuvos atveju. Sakau, valstybė pati savo rankomis tos sistemos patikimumą, neturint nei alternatyvos kažkuom tai geresnės pavadingiam, aš manyčiau, kad tai yra šiaip iš principo buvo blogas žingsnis, o dabar, kad žmonės traukiasi, tai manau, kad dabar yra tiesiog sukurtas labai didelis nepasitikėjimas valstybė, kaip sutarties vykdytojai.
0: Per pirmąjį langą, sausio kovo mėnesiais, iš kaupimo pasitraukė apie 40% sistemos dalyvių, tai yra apie 580 tūkstančių žmonių. Teisingumo ministerija patvirtino, jog visa apimtimi įvykdys Europos žmogaus teisių teismo sprendimą, kuriuo iš Lietuvos priteista atlyginti neturtinės žalos asmeniui, kuris anot teismo buvo kalintas slaptame centrinės žvalgybos agentūros kalėjime Lietuvoje. Lietuvoje taip pat įpareigota kreiptis į Vašingtoną, siekiant patikinimo, ar šiam asmeniui nebus taikoma mirties bausmė. Nepaisant tokio Strasbūro teismo sprendimo, kuris yra jau ne pirmas, Lietuvos vadovai toliau nepatvirtina, ar egzistuoja tavo toks slaptas kalėjimas. Šiuo metu vyksta prokuratūros tyrimas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, jog papildomų veiksmų dėl šio klausimo imtis nereikia. Kyjive lankosi Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, kur minimas Ukrainos valstybingumo dienos minėjimas. Von der Leyen toliau žada tolesnę paramą kovoti su Rusija, tiek karinę, tiek finansinę. Kyjive taip pat lankosi Moldovos, Rumunijos ir Serbijos prezidentai bei Slovenijos ministras pirmininkas. Gibraltaras šiandien tapo Šengeno zonos dalimi. Ši maža jungtiniai karalystiai priklausanti teritorija ribojasi su Ispanija. Iki šiol čia veikia sienos patikra. Gibraltare gyvena daugiau nei 30 tūkstančių žmonių, o į Gibraltarą dirbti atvyksta tūkstančiai ispanų. Gibraltaras tapo jungtinės karalystės dalimi 18 amžiuje. Rytoj Lietuvoje be žymesnio lietaus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dienos metu nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Kaune 16, Klaipėdoje 14, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

0: Ir spėgdai iš trijų kartų, kas mūsų laidoje yra didžiausias skanumynų, gardumynų ir netikėtų patiekalų fanė.
1: Tikrai aš.
0: Tikrai tu, nes tikrai Liepos 15 diena, pavyzdžiui, normali vasaros vidurio diena. Visi žino, kad vasaros vidurys. Visi žino, kad šiandien yra žalgiriadienis ir visi vienaip ar kitaip maloniai pamini tą dieną. Bet o dar šiandieną, žinai kas yra? Šiandieną Palermas švenčia Šventos Rozalijos šventes.
1: Oho, tu mes čia visai nemažai turim.
0: Bet tu to viso nepastebėjai.
1: Ne.
0: Tu pastebėjai visai kitą dieną.
1: Aš pastebėjau tai, kad šiandien yra JAV minima oficialiai kasmetinė Liepos 3 trečiadienį švenčiama hotdogų diena, kitaip dar žinoma, kaip tarptautinė dešrainių diena.
0: Ką aš sakiau apie skaitinomį mėgėją?
1: Aš šiaip juokiuosi, nes aš pastaruoju metu, kai skaitau kažkieno vardus pavardes, vat ir su Tomu juokiamės, aš perskaitau kaip maisto pavadinimus. Pavyzdžiui, ką tik buvau perskaičius Seafood Mood.
0: Apie tai mes dar kalbėsim vėliau laidoje, neišduok, kas čia toks.
1: Vėliau galėsim paminėti būtent.
0: Bet grįžkim prie tų hotdogų.
1: Taip, tai šiandien yra hotdogų diena ir aš kažkaip galvoju, okei, hotdogai, na dažniausiai yra kepami ant griliaus, ar ne? Bet galvoju pasidomėsiu, kokių dar yra keistenybių, ką galima išsikepti ant griliaus. Tai aišku, ten yra visokių, nu, tarkim, salotų, avokadų, agurkų, nu, ko tik žmonės neprigalvoja. Bet įdomiausias man gal buvo toks, kur aš esu kažkada girdėjus, bet niekada neragavau. Arbūzo kepsnys.
0: Oh my god.
1: Ką manai apie tai? Tiesiog yra pakeptas arbūzas ant griliaus.
0: Nu, bet jis neišdžiūsta kažkaip.
1: Vat kažkaip yra, kad kažkiek vandens išgaruoja, bet vat tas cukrus, kuris lieka, jis kažkaip karamelizuojasi ir suteikia tokį skanų arbūzui, tokį dūminį tokį ir kvapą ir skonį ir viskas taip labai. Arba, pavyzdžiui, austrės ant griliaus.
0: Austrės ant griliaus?
1: Austrės.
0: O tai jas atidaryti reikia ir kažkaip taip atidarytas, iškepti,
1: nu, vat pasirodo, čia yra JAV pietuose labai dažnai ragaujamas patiekalas, tai jis yra kažkaip su sviestu, česnaku ir parmezanu. Nu, jau kaip matyt patiekaliukas mini toks paragavimui, bet austrės, kur man atrodo, nu tai yra visiškai tik su šampaneliu, nealkoholiniu.
0: O pasirodo, čia yra rinkriliaus.
1: O čia pasirodo, na.
0: Reik tik sviesto ir parmezano šiek.
1: Bet labiausiai mane kas nustebino, tai pavyzdžiui, tai, kad Elvis Preslis turėjo mėgstamiausią savo sumuštinį, kuris yra kepamas ant griliaus, bet jis yra su žemės riešutų sviestu ir šonine. Ir kaip tai atrodo, ar ne?
0: Taip.
1: Tai ten susideda baltos duonos riekelė, gausus toksai sluoksnis žemės riešutų, bananų griežinėlį ir traški šoninė. Tu įsivaizduoji, kaip viskas atrodo nedera.
0: Šoninė, traški su bananais.
1: Ir riešutų sviestu. O keišiausiai yra tai, kad pasirodo, kaip jis apie tai sužinojo, tai kad... Tokia kaip legenda yra, kad 76 metais naktį Elvis su draugais sėdėjo savo namuose į Memphyje ir kažkas tiesiog paminėjo šį sumuštinį, kurį gamindavo restoranas Denveryje. Tai buvo Memphyje, o restoranas Denveryje. Tai jie vietoj to, kad užsisakytų tą kažkokį pristatymą, na, kad tai jie tiesiog nusprendė, kad privačiu lėktuvu jie skrenda iš Memphyje į Denverį. Restoranas buvo atidarytas specialiai jam. Elvis su bičiuliais suvalgė kelis tos garsiuosius tos pakeptus sumuštinius ir po valandos visi išskrido. Bet dėl būtent šios istorijos gimė toksai Fool's Gold Loaf, pavadinimas amerikietiškos sumuštinio, kuris jau yra legenda kaip Elvio Preslio.
0: Pasakoja jums skanumynų fanė Akvilė.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Reklama. Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
1: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.

0: Tada ir dabar.
1: Porą minučių liko tik tai iki pusės septintos mūsų laidoje. Mes su Akvile jums pristatome nežaidimas, čia tiesiog laidos skirelis, kuris vadinasi Tada ir dabar. Pasakojame apie seną dainos versiją ir apie kažkokią naują dainos versiją. Vienos tos pačios dainos.
2: Taip, ir šiandieną mes pristatome Slayford Mods. Čia yra ta vieta, kur sakiau, kad sumaišiau su maisto pavadinimu ir pavadinau juos Seafood Mood. Na, aš tikrai mėgstu kalbėti apie maistą. Tai Slayford Mods, tai yra 2023 metų daina, tiksliau grupė, kuri išleido šiurkštaus skambesio minimalistinę Pet Shop Boys metų klasikinio kūrinio Western Girls dainą, kuri buvo išleista 86-ais. Ir šią versiją jie skiria labdarai. Visas pelnas iš šio leidinio, kurį galima buvo rasti muzikos platformose ar riboto tiražo vinilinėje plokštelėje, yra skiriamos Jungtinės karalystės benamių paramos organizacijai Shelter.
1: Nuotikėmo duetas Slayford Mods, tai vokalistas Jasonas Williamsonas ir būgnininkas Andrew Firnas. Vyrukai perkūrė synthpopo klasiką pagal savo firminę post-punko estetiką, kuriai būdingas toks purvinokas, nešvarus vokalas, kreivas šleivas ir aštresnės ženkliai sintezatorių linijos, negu kad būdavo klasikinėme synthpopo. Leidinėje yra ir švarus, ir purvinas dainos miksai. Taip pat yra ir oficialus dainos vaizdo klipas.
2: Coveris gimė iš ilgalaikės Andrew meilės šiam kūriniui, kurį jis laiko savo brendimo daina. Ir Slayford Mods gavę Pet Shop palaiminimą buvo nustebinti ir sužavėti. O kaip patys Pet Shop Boys pateikė oficialų šio coverio remiksą, kuriame skamba net ir Neilo Tennanto pritariamieji vokalai, iš viso tiesiog neteko žado. Tai aš manau, kad mes nieko nelaukia, tiesiog pasiklausykime.
0: Muzika, kurią jauti M1 plus.

0: Super dainai Hai pavadintai įrašyti dueto Lighthouse Family. Mudu su Akvile esame irgi duetas ir nusprendėm, kad mums reikės kažko iš jūsų dar, kad būtume trise. Žaidime melo detektorius.
1: Taip, mes labai lauksime jūsų prisijungti ir atspėti, kurisgi yra melas, o kuris yra tiesa iš tų trijų faktų.
0: O tuos faktus ir žaidimą pradėsime po dar dviejų dainų.

0: mama. Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopičioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Detektorius.
1: M1 plus.
2: Paskutinis mūsų žaidimas, paskutinė šios popietės, šios pavakario laidoje ir paskutinis prizas – firminiai pliuso marškinėliai.
3: Tikrai taip. Ir viskas, ką jam reikia padaryti, tai įsivesti 4 magiškus skaičius į savo telefoną. Tai yra 1, 8, 2, 9. Paskambinti mums į studiją, kai jūs žinosite, kur yra čia paslėptas melas, kur čia ne visai, visai tiesa. Tai, 3 bus faktai, vienas iš jų biški pakeistas į melagingą. Ir kokiegi tie faktai? Pirmasis. Nagi. Nuo Liepo 16 dienos prasideda siauražnyplių vėžių gaudymo sezonas, kuris truks iki spalio mėnesio. Tai žodžiu, nuo dabar iki spalio drąsiai galima juos žvejoti. Antrasis. Šiandieną pasaulio futbolo čempionate pusfinalyje žais Anglija su Arizona.
2: Aha.
3: Pusfinalis, tai čia jau labai svarbus momentas, reikia stebėti. Ir trečiasis. Šiuo metu Nidoje vyksta jubiliejinis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis.
2: Alio, laba diena, labas pavakarys.
4: Sveiki.
2: Kas mums paskambinote?
4: Valdas.
2: Iš kur Valdas esat?
4: Iš Vilniaus.
2: Gerai, išdėstykite, kuris faktas buvo neteisingas ir kodėl?
4: Nu, aš galvoju, kad antras.
3: O kodėl?
4: Nu, lyg tai ne su Arizona, o su Argentina.
2: Ai!
3: Aš sakau, tikrai turi žmonės sekti, labai labai džiugu, kad sekate futbolą juo domintis. Ar žiūrite visus futbolo mačus, kiek jų buvo?
4: Taip, kiek įmanoma, tiek žiūri.
3: O ką labiausiai palaikote?
4: Nu, palaikiau Vokietiją, kurios nebeliko.
2: Ai, labai greit nebeliko. Gaila, šį kartą Vokietijos rinktinė labai staigiai kažkaip iškrito iš čempionato. Aš irgi kažkaip tikėjausi, kad bus kur kas ilgesnis ir įdomesnis jų pasirodymas.
4: Taip.
2: Matyt, kad teks laukti vėl po 4 metų, kol atsigrieps, ar ne?
4: Turbūt.
3: Nu, o šiandien Anglija ar Argentina, kurią palaikysite?
4: Nu, turbūt Anglija.
3: Arčiau, vis tiek.
2: Tvarka, Valdai, firminiai pliuso marškinėliai, kad būtų smagiau sirgti už bet kokią komandą, už kokią besirgtumėte, arba tiesiog leisti vasarą. Dėkui už skambutį, už žaidimą ir iki kito karto.
4: Dėkui, iki.
2: Iki.
3: Na, o mes norime irgi atsisveikinti, ar ne, Tomai?
2: Taip, būtinai.
3: Tomas šiandieną jau net 2 kartus eteryje, tai jau galite pasimėgauti Tomo balsu.
2: Ir rytoj vėl bus tie 2 kartai, tik tai jau tai bus rytojaus 2 kartai.
3: Taip.
2: Šiandieną čia eteryje buvo Akvilė ir Tomas. Atsisveikinam su visais iki rytojaus pavakarės. Taip. Gero visiems likusio vakaro.
3: Iki.
1: Melo detektorius. M1 plus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras laikinai sustabdė nerūšiuotų atliekų gabenimą į Elektrėnų savivaldybėje esantį Kazokiškų savartyną. Elektrėnų vicemeras Marius Urvakis sako, jog tai padaryta dar vakar prieš nacionalinio krizių valdymo centro pasitarimą su įvairių institucijų atstovais, kuriame buvo tariamasi, kaip spręsti šiukšlių krizę Vilniaus regione. Anot vicemero, pasitarime Elektrėnų savivaldybės pozicija buvo iškirsta.
1: Situacija ta, kad atliekos jau nuo vakar nebevažiuoja nerūšiuotos į savartyną šalinimui ir jos nevažiuos. Tai iš tikrųjų principinė Elektrėnų savivaldybės pozicija yra girdima ir aš girdžiu palaikymą iš kitų kontroliuojančių įstaigų dėl valstybinio lygio ekstremaliosios situacijos sprendimo, tai dar kol kas nėra paskelbta ir einama link to.
0: Sako Elektrėnų vicemeras. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės lenkstama skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Anot jo, sprendimą dėl to galbūt jau kitą savaitę galėtų priimti vyriausybė. Anot jo, ekstremalios situacijos paskelbimas padėtų geriau suvaldyti atliekų srautus ir leistų atliekų srautą iš Vilniaus regiono gabenti į kitus jūrų šefimo centrus. Teisingumo ministerija patvirtino, jog visa apimtimi įvykdys Europos žmogaus teisių teismo sprendimą, kuriuo iš Lietuvos priteista atlyginti neturtinės žalos asmeniui, kuris anot teismo buvo kalintas slaptame centrinės žvalgybos agentūros kalėjime Lietuvoje. Lietuvoje taip pat įpareigota kreiptis į Vašingtoną, siekiant patikinimo, ar šiam asmeniui nebus taikoma mirties bausmė. Nepaisant tokio Strasbūro teismo sprendimo, kuris yra jau ne pirmas, Lietuvos vadovai toliau nepatvirtina, ar egzistavo toks slaptas kalėjimas. Šiuo metu vyksta prokuratūros tyrimas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, jog papildomų veiksmų dėl šio klausimo imtis nereikia. Pasaulio futbolo čempionate šį vakar 22 valandą bus žaidžiamas antrasis pusfinalis. Susitinka istoriniai futbolo konkurentai – Argentina ir Anglija. Kai kurie analitikai jau rašo, kad rungtynės tikisi raudonų kortelių, o prognozės abiem rinktinėms duoda apylygius šansus laimėti. Argentinos viceprezidentė artėjant rungtynėms Anglija pavadino uzurpuojančiais piratais. Tai aluzija į šalių konfliktą dėl Folklando salų. Šio pusfinalio nugalėtojai sekmadienį finale susitiks su Ispanija, kuri vakar 2-0 laimėjo prieš Prancūziją. Jungtinėje karalystėje tęsiantis diskusijoms, kaip apsaugoti vaikus nuo žalingo socialinių tinklų įtakos, šalies vyriausybė pasiūlė paaugliams įvesti komendanto valandą nuo socialinių tinklų. Tai reikštų, kad 16 ir 17 metų paaugliai po vidurnakčio nebegalėtų naudotis, pavyzdžiui, Instagramu, TikToku ar YouTube'u. Šalyje taip pat svarstoma palaipsniui visiškai uždrausti jaunesniems vaikams naudoti socialiniais tinklais. Ketvirtadienį Lietuvoje be žymesnio lietaus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dienos metu nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Kaune 16, Klaipėdoje 14, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: Vienas plus. Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Politologas, geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala.
2: Visų pirma, norėčiau pasveikinti Klaipėdos uostą su 35-mečiu ir pasidžiaugti tuo, kad yra dar viena mūsų valstybės raidos istorija ir sėkminga istorija. Aš pats gimiau Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metais, tai žinau, ką reiškia augti, stiprėti, adaptuotis prie kintančių aplinkybių. Ir čia Klaipėdos uosto vaidmuo yra itin svarbus, ne tik tai vertinant per ekonominę perspektyvą, Lietuvai būnant atvirai ekonomikai, tai ekonomikai, kuris stipriai priklauso nuo importo, bet taip pat ir daug eksportuoja, bet taip pat ir vertinant saugumo perspektyvą ir energetinį saugumą ir saugumą susijusi su visu Baltijos jūros regionu, kuris, galima pasidžiaugti, šiandien turi daugiau NATO narių negu prieš keletą metų Švedijai ir Suomijai tapus NATO narėmis. Tad uostas akivaizdu prisitaiko prie kintančių aplinkybių, randa naujus būdus augti ir tai yra kertinė svarbos istorija visai Lietuvos valstybei. Tad linkiu ir toliau būti stipriems ir prisidėti prie mūsų šalies augimo. Klaipėdos uostas man yra Lietuvos nepriklausomybės sėkmės istorija.

0: reklama. Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai.

0: Pasiimk šiandien pigu.lt.
1: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: vienas plus. Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šorinė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, frilį salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. GO3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, Žmonės, 15 min.

Would you dance if I asked you to dance?

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Pažadu būti su jumis kartu visą naktį. Kaip filme Kasablanka, ištarti žodžiai išlieka, taip ir dainos jums palieka ženklą. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją, aišku ritmą, tikslės pauzės. Toliau jums skamba Jimmy Nail daina, Crocodile Shoes. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą. Tegul nemiga atneša jums aiškesnį kvėpavimą ir ramesnės mintis. Ketvirtadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Vilniuje ir Alytuje 27, Šiauliuose ir Panevėžyje 28, Kaune 30, Klaipėdoje 26 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Emily Sandė daina Clown. Tyli, bet aštri, kai norisi pasakyti daugiau nei leidžia balsas. Jūsų naktis kartais prašo būtent tokio atvirumo. Be triukšmo, be kaukių. Tik tiesa tarp eilučių, kad mintis susidėliotų į vietas. O toliau rock'n'rollo klasika, gimusi iš griežto gitarų skambesio ir tamsaus hipnotizuojančio ritmo. Šis kūrinys ilgai laikėsi koncertų programose ir tapo vienu ryškiausių savo albumo akcentų. The Rolling Stones – Love is Strong.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, trumpai pasakysiu, ką verta įsijungti ir nuo ko pradėti šią naktį. Ką tik skambėjo Red Drum Club daina Vanilla, o dabar Visage ir Fade to Grey. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Mano širdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus ir mes esame jums paruošę tvirtą tempą laidoje Muzika, kurią jauti. Jūsų naktinis balsas čia, kartu su jumis, iki pat ryto. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Samsara, režisierius Luis Patinio. Tai netrukšminga istorija, o patirtis, kuri veda per gyvenimo, mirties ir atgimimo ratą. Nuo Laoso upės tylos iki Tanzanijos jūržolių laukų. Rekomenduoju, nes filmas pasitiki jūsų pojūčiais. Garsas, šviesa ir lėtas kvepavimas sukuria būseną, kurioje mintis nusėda, o širdis ima girdėti daugiau. Tai kinas, kurį prisimenate ne kadrais, o vidiniu atgarsiu ir jis švelniai perstato jūsų nakties ritmą. Šį filmą galima pamatyti Žmonės Cinema LT. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Sveiki, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje muzika, kurią jauti. Šią naktį jūs klausotės, nes tyloje lengviau susidėlioti save. Vieni dar dirba, kiti grįžta namo, o kai kas tiesiog saugo širdį nuo per didelio triukšmo. Gal jums reikia iškaus ritmo, kad mintis nebesuktų rato, o gal švelnaus fono, kad būtų drąsiau užmigti. Man labai malonu, kad esate kartu. Patarimas jums. Išjungite ryškius ekranus, gurkštelėkite vandens, kelis kartus lėtai įkvėpkite ir leiskite muzikai sutvarkyti vidų. Toliau jums skamba Georgie, Glimpse of Us.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Dabar trumpai apie tai, kas laukia. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, glaustai ir aiškiai. Jei tik įsijungiat, likit su manim. Čia skamba gerai pažįstami vardai ir tikros melodijos. O dabar grįžtam prie muzikos. Sekantis kūrinys iš Simply Red, daina You've Got It. Šilta ir tiksli, be triukšmo, be pertekliaus, tiesiai jausis, be pauzių. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Kartu, jūsų naktis tęsiasi, o mes esame jums paruošę aišku, greitą ir tikslų santraukos ritmą. Lietuvoje. Pranešama, kad Lietuva pareiškė protestą Rusijai dėl kibernetinių išpuolių. Akcentuojama atsakomybė, institucijų bendradarbiavimas ir būtinybė stiprinti kritinės infrastruktūros apsaugą, kad jums svarbios paslaugos veiktų patikimai. Vilniuje. Įvyko avarija, kurioje susidūrė policijos ekipažas ir BMW. Skelbiama, kad situacija tyriama, vertinamos aplinkybės ir eismo saugumo detalės. Pasaulyje. Iranui tęsiant smūgius, Bahreine kaukė oro pavojaus sirenos, o Kuveito mieste pasigirdo sprogimai. Regiono įtampa išlieka aukšta, stebima, kaip keičiasi saugumo situacija. Daugiau informacijos rasite portale 15minučių.lt. Ramios nakties.